0: enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billig da.
1: Tidligere i år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass I Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort ett skip og boret et tankskip. Luftvernet I Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland I regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner I Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet I andre kvartal I år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge. Og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen, eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter I USAs valgsystem. Trump holdt I natt en tale til nasjonen. Det Hvite Hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget I 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak I opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested I Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub I Moss I natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse? NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran, dette sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere treffninger I Persiabukta I natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet I Kuwait ble aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene I Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områder nord I landet. Så andre nyheter. Laksefiske blir strammet inn I flere elver I Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske I Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før innført avgrensninger I 6 lakselver I Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den første fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angrepe 5 broer, en flyplass og en togstasjon i Iran, ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
3: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret, blant dem 2 barn i et russisk rakettangrep mot boliger i den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink-Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink-Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Lekker på NRK P3. Hei, god morgen. Ja, for flate, det var fredag, vet du.
1: Ja, det er fredag.
0: Åh, nå var den her. Vi kickstarter den med litt Sara Larsson og Blue Moon om et par strakser. Aller først, klokka er 7. Det betyr at vi skal tur. En tur til NRK Nyheter, og der handler det først om Donald Trump.
1: Ja, for han har kommet med en rekke uttalelser i natt. Donald Trump anklaget Kina for valgfusk. Det sa den amerikanske presidenten under en tale i natt. Og ifølge Trump så har amerikansk etterretning funnet bevis på at dette skal ha startet rundt valget i 2020, der Trump tapte mot Joe Biden.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: Men analytikerne sier at dataen Trump peker på nå har vært kjent i flere år. Det forklarer reporter Eline Buvarp Årdal.
3: Og store deler av velgerinformasjonen, det er offentlig tilgjengelig eller kan kjøpes lovlig. Å ha slike data, det gir innsikt i velgere, men det gir ikke mulighet til å endre stemmer, sier analytikerne.
1: Nesten 5000 personer er nå bekreftet døde etter jordskjelvene som traff Venezuela i slutten av juni. I tillegg så er det flere tusen personer som er skadet. Det meldte landets myndigheter i går, skriver Reuters. Tusenvis av personer er også savnet etter skjelvene, og redningsmannskapene leter fortsatt. Men Venezuela har lite ressurser, noe som gjør at dette tar lang tid. Derfor er det forventet at dødstallene kommer til å stige en god stund fremover. Har du kost deg i sola denne uka? Nyt det mens det varer, for allerede i helga så kan det snu. Det melder Meteorologisk institutt. På Østlandet kan temperaturen droppe over 15 grader fra og med i dag, og i Troms og Vestfinnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Og dette er da en stor kontrast til været vi har hatt tidligere denne uka. På onsdag ble det nemlig satt ny varmerekord på flere målestasjoner i Sør-Norge, med Nesbyen Todok på topp med 34,2 grader. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Vi klandrer deg, Mathias.
1: Hvorfor gjør du det?
0: Fordi når det er sommer, så er man lykkelig uvitende om været. Altså, man titter ut av vinduet, og så er det pent, og så er man sånn, yay! Men nå fikk noe kados på en måte informasjonen vi ikke trengte.
1: Jeg vet. Det var overskyet her i Trondheim i dag, så jeg følte jeg måtte bare viderebringe det litt mer sør. Det er jo
0: alltid!
1: Det er ikke alltid. Det har vært fine soloppganger i det siste.
0: Det har faktisk nesten alltid vært pent vær det har vært i Trondheim.
1: Har du det?
0: Ja, faktisk.
1: Heldig gris.
0: Mirakel, ja. Jeg får ta en tur opp. Hei, god morgen. Fredag, 17. juli. Ja, da var helgen å skrape på døra da, vet du.
4: Ja, god morgen til deg som hører på.
0: Ja, ja.
4: Oi, oi, oi.
0: Og til deg som ikke hører på.
4: Fuck off. Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,

0: oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Sigrid på P3 som lurer på hva du gleder deg til i dag. Meld oss i appen NRK Radio så vi kan glede oss sammen. Og Oskar, du er ikke alene om å ta sommerferie i dag. Ja, det var altså 17. juli. Flere måtte vente til for å endelig kunne ta seg litt pause. Elisabeth for eksempel gleder seg til sommerferie, siste arbeidsdag i dag. Gleder seg da til å sove lenge fremover.
1: Ja, og jeg helt enig, Elisabeth. Her jo vi våken kvart over sju på en fredag midt i sommerferien, men nå det snart vår tur. Og det ikke bare jo Elisabeth som til ferie. Ole smelter seg også på og blir en del av feriegjengen. Han skriver, siste dagen i dag før ferie.
0: Også sånn sterk armemonji, jeg vet ikke hva det er. Skal du jobbe, trene?
1: Nei, tippa han bare... Det sånn,
0: gutta,
1: nå ferien ferdig gutta. Nei, nå ferien i gang.
0: Ja, mannfolk tar kort ferie, jeg ferdig allerede før den har begynt. Gutta,
1: tilbake på jobb på mandag.
0: Werner også, nå var det hans tur. Endelig, i dag fra klokka 14.00 14 blank, der det logges av.
2: Gutta,
1: deilig.
2: Kaster du computeren? Jeg skal ikke ha computer i ferien. Gutta, har ikke computeret.
1: Nei, men det er deilig.

0: Velkommen inn I feriegjengen, ja. Werner, Ole og Elisabeth. Vi skal søren med kose oss denne sommeren.
1: Ja, ja. Werner jo et kjent navn for de som hører på P3. Tar han ferie, tenkte jeg nå.
0: Ja, ja, for, ja, men, ja, for det spørsmålet, Werner, det må du gjerne svare på da. Ja. Kommer du til å være med neste vek også her på P3 Morgen?
1: Ja, det må jeg vite. Og jeg lurer på om vi kanskje har hatt ferie samtidig liksom, i 2025, så jeg har ikke opplevd enda konseptet at Werner har ferie.
0: Nei, sant.
1: Hvis du skjønner. Så det var, nå ble jeg...
0: Men det går jo an å stå opp tidlig selv om man på ferie.
1: Nei, det gjør ikke det. Elisabeth sier nei.
0: Ja, Elisabeth sier nei.
1: Det blir ikke det. Så da ble det bare, da, vet ikke, jeg bare ble litt, for at alle drar fra meg, til og med produsent Heidi, bare sånn, jeg gidder ikke mer, fuck you. Nei. Klokka 10, fuck you.
0: Men du blir her, du, alene.
1: Jeg må sitte her, sitte her og skrubbe gulvet, og risse inn ting som skal snakkes om.
0: Men siden du ikke har ferie å glede deg til da, Jonas, ja. Hva det du gleder deg til I dag, eller med helga da?
1: Altså nå har jeg badet hver dag. Ja. Du, Kair, så det gleder jeg meg ikke til For nå jeg lei nå, Faktisk, jeg trodde alle skulle si det Jeg lei å bade Så jeg må finne en ny For tenkte ikke jeg på hva jeg gleder meg til Det jo bare helg da
0: Ja, men det jo deilig da
1: Ja, jeg føler jeg får liksom Det blir sånn bonus sommerferie Konseptet helg liksom
0: I vanlig tid
1: Helt vanlig tid for meg da Min hverdag liksom Nei Det var lov å glede seg over det også, eller?
0: Ja, ja, ja, ja.

Den er rapping in. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Sensuert!
2: Vi skal til legende Odd Nerdrum.
3: Oi.
2: Ja, kunstnerkar, karakter først og fremst, som jo har et sted han viser om kunsten sin. Det har blitt mye større. Nå har han fått mer plass, mer kunst har blitt hengt opp.
3: Ja.
2: Det har blitt pusset opp og ordnet og herjet, og det er ikke måte på. Og NRK var jo selvfølgelig med da han gikk rundt og beskuet kunsten sin for første gang. Som vanlig så han veldig skuffet ut over måten ting hang. Og så begynte han å snakke litt om elevene sine igjen da, vet du. Og sa dette her.
4: Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser mine.
2: Jeg liker veldig godt at elevene mine også ser beepene mine.
3: Ja. Beepene mine, ja. Ok.
2: Hva er det like at elevene hans ser?
3: Ja, det skal jeg rett og slett fylle inn da.
2: Ja, lykke til.
3: Du, takk for det.
2: Ballene, jeg bare tok den.
3: Og hvis du som hører på også har forslag, så må du gjerne sende din app NRK Radio da, fordi jeg klarer, jo, i går klarte jeg å gjette det.
2: Ja.
3: Vi får se om jeg klarer det i dag.

0: Holly Humberstone to love somebody. Du fikk den I Petremorgen.
1: Jeg må få utløp for noe nå.
0: Ja.
1: Jeg må få utløp for noe, fordi når vi ferdig med sendingen, så bruker vi ha et lite sånn redaksjonsmøte, der vi prater litt om sendingen, litt hva som skal skje I morgen.
0: Ja.
1: Og I går så får jeg høre om en gjenstand, en type klut, som jeg ikke har forholdt meg til. Jeg skjønner hva det brukes til.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at man gjør det når man unger, da har man en sånn type klut. Og sikkert på sånn helseplasser, sykeheimer og sånn. Men det altså rumpeklut.
0: Ja.
1: Begrepet rumpeklut, det noe du bruker, Jonas?
0: Jeg går ikke ut og kaster det ordet rundt så ofte, nei. Og jeg kan vel ikke huske sist jeg benyttet meg av konseptet rumpeklut heller, nei.
1: Nei, og grunnen til at dette her kom fram og ble en diskusjon I går, var jo fordi vår produsent Heidi hadde en hårreisende historie. Heidi, jeg lurer på om du bare må... Kan du bare komme inn og ta den, nå kommer jeg inn her, fordi, kanskje du bare forteller Hei. Det, Heidi? Hei.
2: Jeg kan fortelle historien. Det en historie som lever I beste velgående I mine vennekretser. Mm. Det var en guttegjeng som bodde I kollektiv, som mange guttegjenger gjør. Og så var det en av disse kollektivboerne som gikk inn på badet. Da ser han sin andre romkamerat stå og vaske seg I ansiktet. Ikke noe rart med det.
0: Nei.
2: Men så begynner han jo så da selvfølgelig å le. Og han hadde en sånn latter som var veldig sånn stille. Så han står liksom bare og vibrerer litt. og så har sånn at han, den romkameraten som står og vasker ansiktet, står og vasker seg med hans rumpeklutt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det fryktelig. Og kanskje du som hører på skjønte litt hvor denne historien var I ferd med å gå, siden jeg på en måte røpte punchline.
2: Ja.
1: Men det her er jo, jeg skjønner ikke, det? Jeg bare lurer på, det vanlig med rumpeklut?
2: Er det du reagerer på I denne historien? Ikke at noen vasker ansiktet med
1: en annen persons klut?
2: Hvem er det som bor? Altså, når du ditt eget hjem, så vet du sånn cirka hva klutene brukes til. Ja. Når du bor I et kollektiv, du vet ikke alltid. Og når du, altså, jeg vil ikke funnet opp å bruke romkameraten min sitt håndkle. Nei.
0: Altså, Nei. Sånn, akkurat det litt rart, ja. Men jeg vil jo anta at kluten var ren. Og jeg vil jo anta og håpe og tro... at den kluten vaskes relativt hyppig.
2: Det vil jeg håpe og tro.
0: Forhåpentligvis etter hvert bruk. Det veldig rart å samle på rumpeklutter.
2: Brukte rumpeklutter, det jeg jo helt enig I. Jeg håper jo også at den var ren, men jeg tror denne vennen som brukte den rumpeklutten I ansiktet, mest sannsynlig bare var litt sånn, «Å, en klut!»
0: Som du gjør.
2: I hans hjem.
0: A wild klut appeared.
2: hans hjem til vanlig. Ja. Så var kluter brukt I ansiktet. Mm.
1: Vi setter bare avstemning I appen NRK Radio. Bruker du rumpeklut? Ja eller nei? Jeg vil bare vite, det noen andre som bruker det?
0: Jeg har en følelse av hva resultatet blir.

0: Han elsker hot guys. Ramon, og det fikk han på NRK P3. God morgen, fredag 17. juli. Fy flate, nå er det helg. Det er sikkert mange som nå har sin enten siste helg før det er jobb igjen.
1: Ja.
0: Eventuelt motsatt. Har sin siste helg, og så er det ferie.
1: Ja, det er en av deg, og det er deilig. Og da gleder jeg meg ekstra til dagens sang,
0: ja.
1: Som er sang fordi vi skal synge sammen, og det liker jeg å gjøre i ferien.
0: Ikke sant? Og da har du noen spesielle, på en måte, har du noen sommerfavoritter? Hva er det du tenker sånn, dette er sommer for meg?
1: Ravi.
0: Ravi, ja.
1: Ja, 100%. Ja. Oslo i Oslo er ordet ut av deg selv opplevelse.
0: Ja, ikke sant?
1: Han hadde jo noen sommer der på tidlig 2000-tall, sånn, eller rundt 2010 der han slipper ei låt hver sommer.
0: Mm.
1: Og det er sommer for meg å kjøre rundt med, i bilen med vinduet åpen, høre på Ravi, samtidig som morfar som kjører bilen sier sånn, ta opp vinduet vi har på aircondition, ta opp vinduet vi har på aircondition, og så tok vi opp vinduet likevel.
0: Ah.
1: Så nei, det er sommer for meg.
0: Ja, for meg er det da jeg endelig fikk meg en iPod og syklet til stranda og hadde lastet opp da de feteste hitsa.
1: Og hva hadde du lastet opp da?
0: Det eneste jeg husker er Stereo Love, tror jeg den het.
1: Ja, hvordan var den igjen?
0: Det er Og så er jeg som kan noe mer enn det. Ja. Den eneste jeg husker, og så var det masse andre greier. Mye annet ræl.
1: Ja, ja, ja. Det er klart det, ja. Det er klart det blir en del ræl.
0: Men vi skal ikke legge noen føringer på deg, altså. Hvilken sang du har lyst til å ha som dagens sommerhit. Utover dette, det er en sang som må være maks 25 år gammel. Det må være en sang som man kan synge med på. Og aller viktigst kanskje, den må gi en sommerfølelse.
1: Ja, ja. Så gå inn i appen NRK Radio og send inn de sommerlåt, og så skal vi da etter nyhetene klokka 8. Gå inn og spille en av deg.
0: Vi skal få det på.
1: Få det på.
0: Ja, vi skal få det på. Det blir sommerstemningen nyheten også. Fordi, hvis du er på hvor varmt det er i vann om dagen, hvis du har tenkt å bade litt, få svaret der, vet du. Gjør det.

0: Rihanna, Kanye West og Paul McCartney. Vet ikke om han bidrar til så mye mer enn å klimpe litt på gitaren sin, men det må være lov det også.
1: Ja, det tenker jeg er greit nok for han.
0: Vi skal starte dagens sommerlåt. Ikke for sent å sende forslag til hva det kan være. Du gjør det i appen NRK Radio. Vi har også høyt opp Peter Morgen. Det må være en sang som maks 25 år gammel, som får folk i et slags sommerhumør, og som fin å synge med på. Da sjekker du av alle bokser som gjør både meg og Oscar strålende fornøyde med både livet og med deg. Music sounds better with you, med et låta fra Stardust som du får på andre siden av NRK Nyheter nå etterpå 8.
2: Og det skal handle om president Donald Trump sin tale i natt.
3: Because no country could be great without fair and honest elections.
2: Det sa USAs president Donald Trump under en tale i natt. Der kom han med sterk kritikk av det amerikanske valgsystemet, og kom også med påstander om at Kina har fått tilgang på dataen til amerikanske velgere. Under talen ba han amerikanske politikere om å stemme på et lovforslag kalt Save America Act. Trump mener denne loven vil forhindre valgfusk ved at alle må vise fysisk bevis på at de amerikanske statsborgere når de da stemmer ved føderale valg. Og han peker på at det høye innvandringstall i USA nå, det forklarer reporter Eline Buvarp-Årdal.
4: Men så er det sånn at uavhengige granskninger viser at amerikanske ikke-statsborgere da, svært sjelden stemmer i føderale valg, fordi risikoen for bøter og deportasjon hvis de gjør det og blir oppdaget, den er for høy.
2: Over 800 personer har dødd av ebola i Kongo, og over 2000 er smittet. Det sier myndighetene i landet, melder Reuters. Disse har blitt rammet av den sjeldne Bundibujo-viruset. Dette har en dødelighet på mellom 30% og 50%, og det finnes ingen vaksine eller behandling for sykdommen. De første tilfellene ble oppdaget for under 2 måneder siden, og Verdens helseorganisasjon har erklært det utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Det er gode bademuligheter rundt om i landet i dag, men stålsett deg om du får litt sjalusi nå om du bor lengre nord i landet. For mens badegjester i Oslo kan kose seg med hele 23 grader mellom klokka 15 og 17, må de i Tromsø ta til takke med en topp på 9 grader mellom da klokka 7 og 10. Det melder Meteorologisk institutt. Stavanger og Kristiansand havna midt imellom, begge med rundt 20 grader på sitt varmeste. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Du pekte på maska. Jeg tror du skulle si noe,
1: jeg. Nei, jeg skulle bare si at nyheten var ferdig.
2: Si noe kult, da.
1: Noe kult. Skal du bade i dag, Mathias?
2: Nei, jeg skal ikke bade i dag.
1: Nei, jeg skal.
2: Skal du det?
1: Ja, jeg må det. Etter ferie i dag, vet du, Mathias. Jeg skal rett ut og bade etterpå.
2: Digg.
0: Ja. Jeg hørte på det, altså, Mathias.
2: Gjorde det?
0: For ordens skyld, ja.
2: Det var hyggelig.
0: Ja, ja.
1: Det så veldig ut som Jonas holdt på med noe viktig, så jeg skulle bare være sånn, ei, nå skal vi på.
2: Må du våkne?
0: Ja. Jeg har til og med et bilde av Mathias på skjermen, faktisk. Så mye følger jeg med på han, faktisk. Ja. Han har egen nettside også, jeg bare nevner det.
2: Nei.
0: Det var lett til det, jeg vet det. Unnskyld, Mathias. Ok! Hei, god morgen. Ja, det er litt feriemodus.
1: Ja, god morgen.
0: Det må være lov, eller? Stardust på Petra nå. Music sounds better with you. Petra i morgen.

0: Hele fredag, vet du. 17. juli har det blitt hyggelig at du har skrudd på radioapparatet såpass tidlig i en ellers veldig lat måned.
1: Ja, det er kjekt å ha det med, og vi er nå vår inn i dagens sommerlåt.
0: Ja, ja, ja.
1: Der vi ber deg som hører på om å sende inn en låt du er glad i.
0: Og det dukker jo opp noen spennstige valg, men i dag så har jeg på en måte valgt å gå for en som jeg har en teori rundt.
1: Ja, for høyre.
0: Fordi det har kommet inn en melding med følgende forslag. Plyster på det av Marcus Martinus.
1: Ja, ah, det er låt.
0: Den er sendt inn av Marcus.
1: Ah,
0: okay. Da blir jeg litt sånn, er det promo på å si? heter broren din Martinus, er det jeg lurer på. Ok.
1: Er det på en måte, for når er den låta fra da, husker du det, Jonas?
0: Hvis jeg kan gjette, så er det sånn 2015-16-ish, 17.
1: 2015 er helt riktig. Det er gøy også å drive promo, på en måte 11 år etter låta kom ut.
0: Er ikke det bare gøy, ja?
1: Jo, jeg hyller det.
0: Aldri for sent med reklame.
1: Nei.
0: Så... Rimi, vi gjør Norge billigere. Ja. Akkurat det er litt for sent.
1: Respekt for Grandiosa.
0: Ja, den finnes jo fortsatt.
1: Ja, den finnes det fortsatt. Lørdagspizza?
0: Nei, det er ikke.
1: Nei, det tror jeg ikke. Men full pakke finnes fortsatt.
0: Det er den
1: fortsatt.
0: Som finnes.
1: Ja. Shamalama rong.
0: Shamalama. Fuckings lang. Så ja, Markus, gjør deg gjerne til kjenne hvorvidt du er en tvillingbror, og hvorvidt da denne tvillingbroren heter Martinus. For i så fall bør vi skamme oss for at vi spiller denne sangen her. Plister på det! Dagens sommerhit på P3.

0: Det ble dagens sommerritt på Petre bestemt av Markus. Ja, kanskje fra Markus og Martinus.
1: Ja, det er fortsatt en usikkerhet rundt det.
0: Ja, det er det.
1: Jeg var på fotballkamp I går, endelig etter VM så fikk jeg endelig sett fotball igjen, det var godt for meg.
0: Etter VM, det gøy å si før finalen.
1: Ja, men du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ja.
1: Jeg var altså på Vålerenga mot Ålesund,
0: ja.
1: Satt midt på tribuna,
0: midt
1: på stadion. Mm. På ene siden hadde jeg Stormen, som da Ålesund sine supportere, på venstre siden hadde jeg Vålerenga. Det skal være sagt at Vålerenga vinner masse 6-1 blir det som er skuffende for en sunnmøring som meg
0: men Gjerrig, det ikke det Gjerrig på mål, vet du
1: Gjerrig på mål men det ikke det vi skal fokusere på fordi jeg blir jo alltid fascinert når jeg på Intility stadion som stadionen til Vålerenga fordi klanen jo en helt utrolig bra supportergruppe som holder stemningen oppe som kreative som synger gøye ting og jeg tenkt at Jonas, du har jo sagt at du blitt litt mer glad I fotball I løpet av dine sommeren.
0: Ok.
1: Så jeg tenker, kan du bli med I klanen?
0: Oi.
1: Kan du bli en fotballsupporter som ikke bare ser på fotball, som drikker øl og på pub, men som også står midt I og synger ting?
0: Oi.
1: For eksempel Vålerenga sin som sånn, Har du traktor og jo, holder du med LSK? Har du øl og glad, holder du med Vålerenga? For eksempel, det et eksempel. Så jeg har funnet frem et helt tilfeldig, et helt tilfeldig fotballag på fotball.no. Vi går for Hyllestad idrettslag.
0: Hyllestad idrettslag?
1: Ja, det I Sogn og Fjordane.
0: Det der du ser, ja.
1: Men Hyllestad laget ditt.
0: Hvordan gjør de dem, Dana? Har du noen stats på dette Hyllestad-laget?
1: Ja, det kunne jeg selvfølgelig gått inn og sjekket.
0: Ja.
1: Men det jo ikke avgjørende når du skal bli supporter, fordi du heier du uansett.
0: Ja, ja.
1: Sant? Klanen var jo med ved Vålerenga når jeg rykte ned, og var like mange på stadion. Sånn skal du også være, Jonas.
0: Ok.
1: Hvordan jeg gjør det, det kan jo du finne ut selv hvis du vil.
0: Ja, ja.
1: Men det ikke relevant for de oppgaver som å lage to gode heierop. Ja, men husk at et heierop også kan være sånn, Norge! Norge, ja. Ikke sant?
0: Det blir det største hvis jeg nå da går for Hyllestad! Hyllestad!
1: Og
0: Hyllestad!
1: Ok, men du har altså, har du skjønt oppgaven, Jonas?
0: Jeg tror jeg har skjønt oppgaven.
1: Jeg vil at du skal få fram din indre supporter, din indre klanen, og lage to supportersunger til Hyllestad som kan synges på stadionet.
0: Det riske å be Østfoldingen om å finne fram sin indre klan, men vi skal gjøre vårt aller beste. Den

0: Ja, ingenting skriker juli mer enn låta December, du fikk den på NRK P3. Oskar, du påpekte jo fint at, ja, Jonas, du har jo blitt fotballsupporter, sa du. Ja, det har jeg jo ikke helt, men litt som medgangssupporter for Norge.
1: Ja, du har sett en del fotballkamper i sommer som veldig, veldig mange andre, og det er noe jeg har lyst til å la det kulminere ut i, er jo at du skal få teste det også som supporter. Så jeg gikk inn på fotball.no og fant en tilfeldig klubb. Mm. Det ble altså Hyllestad, og du skal jo nå være forsanger i supporterklubben til Hyllestad.
0: Ja, dette er jo en, kjente jeg, det var overraskende vanskelig, så jeg må jo berømme alle fotballsupportere som klarer å få til gøye ting.
1: Ja.
0: Jeg har en jeg ikke stolt av, og så har jeg en som jeg faktisk synes var, vet du hva, jeg tenker på den, jeg ser den for meg.
1: Ok, men skal vi bare kjøre på, er det noe du vil si innledningsvis, eller skal du bare sette i gang?
0: Først er at jeg tenkte jeg skulle prøve å være litt sånn lokal.
1: Ja.
0: Hyllestad er jo i Sogn og Fjordane, så jeg prøvde å tenke, hva forbinder jeg med det? Og da ble det fort litt voldelig, og kanskje litt 9-11 over det. Ja, for jeg forbinder jo Sogn og Fjordane med fly.
1: Ja, men det, men det kan være fint med litt. Det er jo ofte litt sånn tøffe seg kultur også, supporterkulturen. Jonas?
0: Hyllestad, bare gå og dø! Styrte ballen inn I mål som videre! Hvordan jeg hadde.
1: Ja, den fin.
0: Den fin, ja.
1: Okay. Styrte ballen inn I målet som videre.
0: Det mest fordi alt jeg forbinder med Sogn og Fjordane at man må ta videre fly ditt, og det litt skummelt. Ja. og det hjelper ikke å si styrte, men jeg prøvde I hvert fall.
1: Ja.
0: Her den jeg litt stolt av på ekte. Hyllestad. Bygger det samme ord?
1: Ja, den fin.
0: Ikke det fint?
1: Jo, jeg tenker det her godkjent.
0: Åja! Jeg skal ikke mer til.
1: Nei,
0: det, men det skal jo ikke det. Da skal jeg bli fotballsupporter hvis det så enkelt.
1: Ja, men det skal jo det. Altså, hjemme der jeg kommer fra, der har jeg jo et fotballag som heter Hødd.
0: Ja.
1: Jeg synes jo det mitt favoritt heier opp jo fra Hødd. Ja. Du klar for det, Jonas?
0: Jeg klar.
1: Hødd.
0: Det bare, det 99% klapper.
1: Hørt. Ja, det helt nydelig. Så enkelt kan det være.
0: Stykke, min jævla kødd! Her hødd. Det ikke mye, vekst veldig mye lenger.
1: Nei, det andre heieropet mitt fra, favoritt heieropet mitt fra hødd, det
0: hørt. Det sånn mygg heierop? Hørt! Ok, kanskje det for enkelt å bli supporter, når jeg tenker

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, du fikk den på NRK P3. Hvis du skal ut og handle I dag, så jo sannsynligheten der for at du skal handle fra en sommervikar.
1: Ja.
0: Ja. Ganske mange som jo ender opp med å ha en sommerjobb. 7 av 10 unge hadde en jobb I løpet av sommeren 2025.
1: Ja, men det bra. Det viktig å komme seg ut I jobb på sommeren.
0: For mange vil det også være den første jobben man har, kanskje. Og det betyr jo at kanskje, det kan hende det går litt seit I starten, for man skal jo lære seg ting. Hva gjør denne knappen? Hvordan lager man dette? Hvordan gjør jeg dette igjen? Hallo, kan jeg få litt hjelp? Det viser seg at det ikke nødvendigvis alle som like tålmodige med vikarer.
1: Nei.
0: Så nå har LO gått ut og oppfordret folk om å bare være litt høflige med sommervikarer.
1: Ja.
0: Blant annet en av som jobber på en fotobutikk I Ålesund, som opplever at kunder av og til undervurderer henne, fordi du ikke så gammel.
1: Nei, sant.
0: Og da kan jo ikke du noen ting. Og blir da litt, blir litt, sånn, litt frustrert og mister litt selvtillit, kanskje, når det skjer.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Ja. Og så blir jeg litt sånn, er det ikke lov å være litt sånn, altså,
1: Hva mener du nå, Jonas?
0: Jeg bare mener at hvis jeg for eksempel, la oss si at jeg snubler her nå og ramler opp på en kniv. Og jeg må...
1: Det var ikke meningen å lese så hardt av det, men det var...
0: Jo, men sånn, la oss si at det skjer. Og jeg blir rushet til hospitalet.
1: Mm. Hospitalet?
0: Ja, og da vil jo jeg gjerne, helst at ikke det på en måte en student på sin aller første dag, som kommer for å fikse det, på en måte.
1: Ja.
0: Skjønner du hva
1: jeg
0: mener?
1: Ja, det skjønner jeg. Og det, det jo helt enig I at akutte ting, som det der, jo, men hvis du skal på en fotobutikk I Ålesund...
0: Ja. Og så kan jeg være der da, ramle på kniv.
1: Ja, men...
0: Hva skal jeg gjøre da?
1: Ja, men det er jo ikke den ansatte I fotobutikken I Ålesund som skal redde livet ditt uansett.
0: Nei, og kommer sikkert ikke døre det heller.
1: Nei.
0: For det har ikke hun dealet med før, her poenget mitt.
1: Det her gøy, for jeg føler du dreger den saken ut av proporsjoner, fordi noen, det står at jeg litt sånn misfornøyd med, det går litt sakte, og du får kanskje, det bildet blir framkallet litt for sent og sånn, mens du sånn, men hva hvis jeg går inn på fotoknutsen og dør?
0: Ja, det kan jo hende.
1: Men det kan jo være at den 16-åringen har hatt tidligere førstehjelpskurs enn Randi Beate på 63.
0: Ja, ok, akkurat det kan kanskje være greit, ja. Men ja, og jeg prøver å være så tålmodig jeg kan, altså. Det bare kanskje ikke liksom, I morgenrøsje, eller ettermiddagsrøsje. Da har jeg ikke så mye tålmodighet.
1: Nei,
0: så jeg må bare beklage hvis jeg noen gang har oppført meg dårlig mot en sommervikar. Unnskyld, det ikke meningen.
1: Har du gjort det, Jonas, siden du sier det på dine måter?
0: Jeg tror ikke det, jeg håper ikke det, men man vet jo aldri disse dager. Jeg skal speede gjennom rådet til hvordan du møter sommervikarer på en god måte. Vær tålmodig, vær høflig, ikke undervurder dem. Si unnskyld hvis du har vært urettferdig. Det var veldig hardt. Smil, legg vekk mobilen. Se an situasjonen hvor travelt det. Kanskje du ikke skal gå inn akkurat da, hvis du litt sånn. Og så tilby gjerne litt. Hjelp, faktisk.
1: Det gøy, for jeg føler det her jo de samme rådene som disse 16-åringene vant til på skolen, for det her jo disse klassereglene som henger på veggen.
0: Ja, bare at de også har lagt på litt mansplaining.
1: Ja.
0: Jeg tror du skal trykke på den der.
1: Ja.
0: Jeg tror det er sånn du gjør det. Det er sånn du fikser knivskader. Det er sånn du gjør det.

0: Stina på NRK P3, vi snakket nettopp om at sommervikarer opplever ofte at kanskje folk ikke er så veldig tålmodige med dem, og det kan jo være litt frustrerende at man blir undervurdert fordi man er relativt fersk med det man driver med. Werner skriver, jeg var hos legekontoret denne uka, og som satte sprøyte på meg var legestudent og lurte på om det var greit at du gjorde det under oppsyn. Selvfølgelig, sa jeg. Og vet du hva? Hun var mye flinkere enn folk som bare stablet uten omtanke. Heia sommervikarer.
1: Ja, heia sommervikarer.
0: Og akkurat når det kommer til sprøyter, så jeg enig med Werner, da vil jeg helst ha den mest forsiktige sjela I verden, faktisk. Ja. For jeg har vært litt sånn, jeg har vært sånn nålpute noen ganger. Det da ble jeg uvel. Nei, da må jeg sette meg litt ned, jeg ble super. Jeg var litt, så hadde jeg sprøyte seg, ikke?
1: Jonas setter seg faktisk ned der.
0: Ja, det var, jeg ble litt super. Ok, vi skal til Norges enkleste radiokonkurranse. Hvem nærmest? Reglene veldig enkle. Du skal finnes og eksistere og være et sted. Og så skal du melde oss I appen NRK Radio, Petremorgen, så nøyaktig du kan, hvor I landet du befinner deg.
1: Ja, for det sånn at vi tråkket et tilfeldig sted I landet en eller annen plass. Så her sånn, I teorien, alle like stor sjanse til å vinne.
0: Ja.
1: Men du klarer ikke å vinne, med mindre du sender en melding. Og det veldig lett. Du kan gå inn på appen NRK Radio, finne Petremorgen. Og hvis du I Geiranger, så skriver du Geiranger,
0: ja.
1: Og så det ferdig.
0: Mm.
1: Og til mer spesifikt du til større sjanse det selvfølgelig å vinne, for hvis det to I Geiranger,
0: ja.
1: Og vi nå tilfeldigvis, nå skjønner du kanskje at vi ikke trakk Geiranger, så ja. Hvis du I Geiranger, ikke send melding, men ellers.
0: Alt utenfor Geiranger.
1: Ja, det greit.
0: Ja. Husk å slenge med telefonnummer også, for vi vil gjerne få tak I deg. Hvis ikke vi får tak I deg, så går vi bare videre I livet.
1: Ja.
0: Ja. Litt som Gabrielle.
1: Ja, og så vinner du altså en Petri
0: Morgenkopp. Ja, si.
1: Den som nærmest får en splitter ny Petri Morgenkopp og drikker litt kaffe av I sommeren.
0: Ikke en gamle?
1: Nei.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Ah, for en banger, Ellie Goulding. Love Me Like You Do, du fikk den i P3-morgen.
1: Ja, ja, og her er vi på plass. Det er fredag, folkens.
0: Oh, ja, det virker alltid som du har noe på hjertet, Oskar, men du har jo som regel ikke det.
1: Nei, ingenting jeg skulle sagt.
0: Nei, det, vet du hva? Det er lov.
1: Jeg bare gleder meg til nyhetene nå.
0: Ja, det er sikkert noe spennende der, altså. Mille og Uro, drømmefanger. Etter NRK Nyheter 8:00, det skal handle om USA og Iran-konflikten.
1: Ja, for der har det skjedd mye i natt. Det har vært en voldsom eskalering av amerikanske angrep i Iran, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I natt angrep USA mål i Iran for sjette natt på rad, og ifølge nyhetsmedia IRNA i Iran, så skal da 7 personer ha blitt drept. Det var også store angrep på sivile infrastrukturer i landet, sånn som president Donald Trump trua med for noen dager siden. Ifølge Wolasmal har viktige havnebyer blitt bomba, i tillegg til mål i nærheten av hovedstaden Teheran.
2: Og ifølge en oversikt Al Jazeera har laget, har minst 5 broer, spesielt i disse kystbyene, blitt angrepet av amerikanerne. 2 flyplasser i Iran har blitt truffet av amerikanske bomber og prosjektiler, og togstasjonen i Bandar Abbas, denne viktige havnebyen, har også blitt truffet ifølge iranske myndigheter.
1: Iran har svart på angrepene og har sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. FIFA vurderer nå å straffe Argentina etter VM-kampen på onsdag, det melder nyhetsbyrået DPA. Da vant Argentina 2-1 mot England og sikret seg en plass i VM-finalen som spilles nå på søndag. Under feiringen viste flere av de argentinske spillerne fram en banner der det sto at Falklandsøyene er argentinske. Og dette strider med FIFAs forbud mot politiske uttalelser under kamper. Det er ikke kjent hva slags straff det eventuelt er snakk om, men Argentina fikk i 2014 en bot for en lignende hendelse. Mange unge med sommerjobb opplever at de ikke alltid blir møtt som kompetente nok av kunder og besøkende. NRK har snakket med flere sommervikarer som sier at de ofte blir oversett av kunder. Sindre Hornes fra LO sier de møter mye av dette hos ferske vikarer. De oppfordrer derfor alle til å være ekstra tålmodige og vise forståelse for at sommervikarer ofte er ny i jobben.
3: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje. Da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
4: Er du helt sikker på at den siste nyheten stemmer, Mathias?
1: At det stemmer?
0: Ja. Er du sikker på det? Er du sikker på det som man lager en nyhet, Mathias?
1: Jeg vil tro det.
0: Ja. Jeg tror du må trykke på den knappen. Jeg tror du må trykke på den knappen, Mathias.
1: Og den knappen der nei.
0: Nei, vi vitser om at du er sommervikar.
4: Ja, du er sommervikar.
1: Jeg er ikke sommervikar.
0: Nei,
1: jeg er bare vikar.
4: Jeg er vitser mer like.
0: Jeg er ikke sommervikar, jeg er bare vikar. Du er ikke på sommeren.
4: Ja. Da må vi ta det på vår kappe, men vi synes du gjør en god jobb, Mathias.
1: Ja. Takk, tusen takk.
0: Og det er også viktig å påpeke, det er bare sommervikarer vi skal behandle pent.
1: Ja, så dere kan egentlig behandle meg dritt.
0: Ja, men det gjør vi ikke. Vi er glad i deg. Han er ikke glad oss tilbake, men sånn er det.
1: Nei.
0: Sånn er det alltid. Sånn er det her i NRK.
1: Ja da.
0: Dette er Peter Morgen. Vi skal snart snakke om et fenomen som jeg oppdaget på TikTok, som er sånn, dette kan vel umulig stemme. Det handler om tissing på stranda. Etter Mille og Uro. Sommer.

0: Petremorgen med Jonas Oskar. Jeg er litt bekymret, Oskar, for jeg havnet på pistokk.
1: På pistokk, hva er det for noe?
0: Nei, du vet at alle, sånn, når man får en algoritme som på en måte bare pusher en spesifikk ting, så kaller man det for sånn Sara Larsson-tokk.
1: Ja. Eller, VM-tokk er jeg vår på.
0: For eksempel, ja. Men jeg tror fader meg han er på pistokk.
1: Ok.
0: Fordi jeg har fått opp til flere videoer av et fenomen som jeg ikke sånn, jeg skjønner ikke om dette en vits, eller om dette faktisk noe liksom, som folk gjør.
1: Okay.
0: Og det ofte da, eller dette siste perspektivet jeg så, var da fra en kvinnelig dame.
1: Ja, den typen.
0: som kvinnelig kjæreste, som skulle legge ut en video av sin mannlige kjæreste, oppå si,
1: okay.
0: På stranda. Hvor da teksten og det så lett for menn når de må tisse på stranda. Og videoen da, kanskje vil man tro, at han da står ute i vannet.
1: Ja, for det er jo klassisk. Ja,
0: ville jeg tenkt var det logiske. Nei, det denne filmen viser, at han har... jeg skjønner ikke at det kødd. Til og med falt for en prank nå, liksom. At han har gravd et hull i sanda, og lagt seg på magen med liksom... Med fløyta i trakta, oppå si.
1: Ja.
0: Og liksom, at det sånn han gjør det.
1: altså, okay.
0: Og så står det bare sånn, dere menn så heldige. Dette jo mer komplisert, det ikke det?
1: Ja, for altså, det som greia at han legger seg ned på sanden, ja. Og så det laget et lite tissehål.
0: Yes,
1: og så er det ingen som... køller seg inn i det hålet,
0: ja.
1: Og tisser rett ned i sanden.
0: Ja, og så er det liksom greia at, for da det ingen som ser at det han gjør, mens han ligger der.
1: Men må ikke ta av seg shortsen for å gjøre det da?
0: Ja, men takk av hele. Han har jo, tar bare litt foran, på en måte.
1: Okay.
0: Ja. Så det synes ikke så veldig bakfra, liksom. og så åpner jeg kommentarfeltet, for jeg sa, dette jo bare tull.
1: Ja.
0: Så det en av dem sånn, ikke avslør hemmeligheten vår. og da blir jeg sånn, gjør folk dette? Jeg skjønner ikke.
1: Nei, men jeg skjønner ikke hvordan det kan være så naturligt. Hvis jeg hadde gått forbi, og så ligger en voksen mann på 1,90, ja. Rett på magen på sanda, så hadde jo jeg stusset litt.
0: Ja, ja. Fordi han hadde da forlatt håndklet sitt, for eksempel.
1: Ja, kanskje han hadde det. Nei? Kanskje han ligger ved siden. Han ligger ved siden av håndklet.
0: Og lå liksom i en motsatt vinkel også. Så han lå liksom som en L, på en måte, i forhold til håndklet sitt. Da.
1: Ja.
0: så det jeg lurer på er dette en ting? Er dette et fenomen? Eller blir jeg lurt?
1: Ja,
0: gjør folk dette?
1: Vi trenger hjelp. Hvis du som hører på kjenner til fenomenet eller gjort det selv, ja. Så må du sende melding. Du kan sende din anonyme melding også, vet du.
0: Ja, gjerne gjør det, fordi her må det oppklares. Jeg er sjokkert. Det er det jeg...

0: Alec Benjamin, Devin Dustin Bargain på NRK P3. Ja, jeg prøver å få litt hjelp av fenomenet menn. Fordi jeg skjønner ikke om jeg blir lurt på TikTok, eller om dette faktisk en ting. Jeg har da kommet over flere videoer av folk som legger ut at de graver liksom, lite hull i sanda på stranda. Og så det på en måte der de går på do. At de ligger liksom på magen
1: ja.
0: og tisser. I stedet for å bare gå ut i vannet, eller gå til en busk.
1: Ja, jeg har mange spørsmål her da. Ja. Hvor er det hen da? Altså, for jeg prøvde nå, når vi hørte på Alec Benjamin sin låt, så prøvde jeg å legge meg på bakken her.
0: Ja.
1: Er det naturlig å hen da ned?

0: men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
1: Sidespark.
0: Sidespark.
1: I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Well, han lycklig, vet du. Det är viktigt det att vara glad.
1: Ja, och det är jag också om akkurat 39 minutter så teker jeg sommerferie,
0: ja.
1: Og jeg begynte å se frem imot denne sommerferien Jonas, mm. fordi jeg føler at alle sommerer med respekt for seg selv har en hobby. Din blir kanskje å ligge i sanda og grave hull ja. Og tisse rett
0: i den. Jeg tror ikke det, men ja, jeg skal prøve en gang.
1: Og jeg har allerede bestemt meg for hva min fotball, nei for jeg har sant noe.
0: Spoiler!
1: En liten hva min sommerhobby skal være, og jeg kan jo røpe at inn eller fotball, fordi du Jonas og du som hører på har jo skjønt at jeg glad i fotball.
0: Og du det, ja.
1: Jeg glad i fotball. Og jeg tenkte at nå skal jeg børste støve av, ikke fotballskoa, men en aktivitet som jeg bedrev tida mi med veldig mye for om lag 15-20 år siden.
0: Hauk og due.
1: Ja.
0: Ikke ja, hjørnefotball.
1: Nei, men det et godt tips.
0: Ja.
1: Det andre forslag? For
0: Steve X.
1: Alene, det veldig morsomt. Steve X. Står med beina ut.
0: Hva heter det for noen sånn der svirev?
1: Svirev alene, det også gøy. Nei, det her en aktivitet jeg kan gjøre helt for meg selv.
0: Okay.
1: Jeg har vurdert å gjøre det før I sommer, men jeg tenkte sånn, jeg må vente til jeg ferie. Fotballtriksing. Jeg har lyst å gå ut på grassletta utenfor leiligheten min, og for så vidt rundt omkring der jeg skal være på ferie, og trikse med ball, og se hvor mange triksinger jeg klarer.
0: Har du noen, jeg regner med at alle som synes dette kjempegøy, har noen personlige rekorder oppå si, eller noe de kan vise til?
2: En gang så trikset jeg 40 ganger.
1: Jeg tror jeg hadde sånn 270 på et tidspunkt.
0: Nei.
1: Jo, for jeg brukte, det var noe, altså det noe lenge siden, men da var sommerene mine bestod kun av fotballdriksing.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte at, det innenfor da, og gjør det som en 31 år gammel mann å stå ute og trikse alene? Det her trenger litt råd fra deg, Jonas.
0: Sånn, ja. Ja, fordi det, jeg vet om en annen voksen som gjør dette, men han gjør jo veldig karriere av det også.
1: Ja, det Tobias Becks.
0: Helt riktig. Ja. Så jeg vet ikke om det tels på en måte.
1: Nei, det jo jobben, altså. Han gjør det som show. Han gjør det foran fullsatte fotballstadioner, foran Ronaldinho og så videre.
0: Ble du litt sjalu I det du sa den setningen? Det jobben hans?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kjente jeg.
0: Tenkte jeg. Han har gjort noe riktig.
1: Ja.
0: Og det han har gjort riktig at han legger det ut på sosiale medier. Og jeg tenker, det en fin unnskyldning for det aller meste her I livet.
1: Ok, så du mener at... Ok, men det, ja, fordi du, jeg vet ikke om du overvurderer hvor god jeg faktisk fordi å se en fyr trikse til 50 da, for jeg vet ikke om jeg klarer meg nå.
0: Ja.
1: Begrenser hvor gøy det på sosiale medier. Ja. Eller det det som ideen, kanskje?
0: Det der jeg vil kontre og si, kanskje det gøy at du bygger noen hel karriere på noe du sånn passegod på.
1: ja.
0: Og at du liksom, og du lager skikkelig noen edits og sånn. Ja. Og at du trikser, og at det jævlig fett ut på gresset.
1: Så
0: det
1: freestyle!
0: Så det medium minus innsats, liksom.
1: ja.
0: Det ligger noe der, altså.
1: Ja, det ikke så dumt det, altså. Kanskje jeg skal gjøre det.
0: Gi det et forsøk.
1: Ja, Werner skriver jo også. Oscar, gjør det som bringer deg glede. Folk hva andre tenker.
0: Ja.
1: Jeg tipper han skriver...
0: Det nynorsk betyr fuck.
1: Fuck hva andre tenker. Ja, men takk, venner.

0: Bargy sin ses igjen. Den fikk du I Petremorgen. Her det på tide med gameshowet.
1: Hva måkes I dag?

0: Noen vil jo kalle måker for små monstre, men jeg synes de er søte når de synger,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, i dag så synes jeg måken hørtes bitte litt ut som en sånn badeand som du klemmer på også. Ja. Det er men kanskje det, noe med låter, da.
0: Ikke avslør metoden jeg har for å få de til å synge. Nei, det ble den barge breker seg, sorry. Prøvde måkelyd. Ja. Ikke helt riktig. Din oppgave er å kjenne igjen hvilken sang slash artist det er måken prøver å etterligne i dag. Hvis du kjenner det igjen, så kan du vinne P3-morgenkoppen, men da må du jo sende svaret ditt da på en melding til nettopp P3-morgen i appen NRK Radio. Her er den en gang til.

0: Justin Bieber sin Yukon på NRK P3. Hva ble måket i dag? P3 Morgens daglige gameshow. Vi får altså vår helt egne tamme måke til å synge en kjent sang. Og din jobb er å finne ut av hvilken sang det er de prøver å synge. Du sa at i dag så var det liksom badeanstemning.
1: Ja, det hørtes litt ut som man skviser på en badeann i dag, ja, synes jeg.
0: Men det kan jo at... Ja, vi får høre en gang til da. Kanskje stemmer.

0: er enig, det var litt badan over
1: det. Ja, det var litt badan.
0: Ja. Hei Espen!
2: Hallo, hallo!
0: Hei, hei. I bilen på vei til Oslo for sightseeing dag. Hva skal du se?
2: Nei, da skal vi ta med barna litt på Munch-museet og Operahuset og ja, bare kikke litt i Oslo. Ja.
0: I går så snakket vi om at jeg har lyst til å ta sånn hop-on-hop-off-buss, men at jeg synes det litt sånn kleint å gjøre det alene. Er dere tilgjengelige i dag, eller?
2: Kanskje vi skulle gjort det i dag.
0: Da kan jeg liksom dra med noen, så er det litt mindre pinlig å sitte der alene. På ja. Kult. Hva gleder vi oss mest å se?
2: Nei, jeg tror barna har veldig lyst til å bare... De er veldig interessert i Munch-museet, så de gleder seg veldig til det.
0: Kult.
1: Fantastisk. Men er dere på en dagstur, Espen, eller skal dere bo i Oslo noen dager? For det skjønte ikke helt.
2: Ja, nei, nå blir det tur-retur. Vi bor litt nord. Vi er fra Rena.
0: Er det sant?
1: Ja, sant.
0: Det blir speedrun av Oslo i dag. Ja. Det er fint det.
2: Yes, det blir det.
0: Hva er det som blir måket i dag? Ja?
2: Nei, i dag tror jeg det var Lady Gaga med Abracadabra.
0: Det er helt riktig, det var Lady Gaga i måkeversjon i dag. Godt jobba, ha en fin Oslo-dag i dag, og så får vi ta og sende en Peter Morgenkopp hjem i posten.
2: Supert.
0: Yes, kjør pent da.
1: Ha det, ha det.
2: Takk for det, ha det bra.

0: går bra, Julie Bergan og Ruben på NRK P3.
1: Og vi skal til Italia, fordi en tur til bestemora I Italia vart skjebnesvangert for en britisk 15 år gammel jente. Hun enda I staden opp stranda I Roma I 6 veker, langt unna alt hun kjenner til I Storbritannia. Skulle på ferie. Skulle hjem igjen, men ble stoppet I passkontrollen fordi det var en ny britisk passregel som trådte I kraft tidligere I år.
0: Oi, hvor du ble avvist? Var det I Italia eller I altså hjemme liksom, og flytte tilbake?
1: Hun ble stoppet ved gaten, nekta å gå ombord, som betyr at hun kom seg ganske lungt,
0: ja.
1: Men ved gaten så var det altså stopp. Og det her, hun ble vist sendt mellom ambassade, innenriksdepartementet, utenriksdepartementet, fram og tilbake, og det tok altså 6 veker før hun endelig kunne reise hjem igjen.
0: Jeg har hørt at italienere bare kan bruke sånne grønne rør, Og hvis de trykker på nedoverpila, så blir det sånn Og så havner de på en måte der de skal Det var en Mario-vits
1: Ja, jeg tok den etter kvart Men så tenkte jeg på sånn Nå hadde jo her britiske jenta bestemora si Så det gikk jo bra, hun hadde noen å reise til I Roma Men hvis du, Jonas, hadde vår 15 år gammel Tenk tilbake til da du var 15 Du på ferie I Roma Og du får altså 6 veker Med soloreise Det bildet vi maler nå Hva ville Jonas Berglöf 15 år gjort?
0: Fordi Det mest naturlige første steget jo, å herregud, jeg kan spise mye pizza jeg vil for alltid, ikke sant? Hvis jeg støkker Roma. Men jeg lurer på om det vil bli kjedelig ganske fort, så jeg lurer på om vi ender med noe som mafia-virksomhet,
1: ja. Ja.
0: Kan vi oppsøke det, liksom? Kan vi, hei, hvor... Mafia, don't stop us in Spanien. Hvor er det igjen?
1: Ja, du går rett på mafian, du ja.
0: Sånn, prøv å finne noen, det skjer jo mange ulumskheter I Italia. Ja. Hva kan man på en måte klare å avdekke? Hva kan man slenge seg på? Kan man få sånne kontakter? Kan man få en familie?
1: En la familie. Ja. Det kan være du må velge da, enten vil du gå all in og bli mafia også, eller vil du på en måte inkorporere, hjelp meg, jeg mangler et ord.
0: Gestikuleringen.
1: Eller vil du avsløre noe da?
0: Ja, sånn er
1: det
0: ja. Det jo gøyere å bare bli I mafia
1: ja, for det litt for jeg tenker sånn, som 15-åring hvis jeg var alene, masse godteri spist alt godteri jeg kunne hotellrom, forsikringer det skal jeg dekke, det sant, sett på TV bada, prøvespilt for Roma jeg har gjort så mye gøy
0: du gikk for sånn Kevin McAllister hjemme alene
1: ja, for det var litt den viben jeg fikk nemlig da jeg la saker, det var sånn, ja, tenk hun der, hun left alone
0: Men hun kom seg hjem
1: Hun har kommet seg hjem
0: Hun brukte sikkert ikke de 6 ukene godt nok Hun Nei. Sikkert ikke mafia Skuffende greier
1: ja, Men man vet jo aldri
0: ja, Kanskje hun blir sånn der ja, Infiltrerer noen greier nå

0: One Direction, Night Changes, som om det ikke var nok med fem gutter der, og to gutter her, så er det fader meg to gutter til som ramler inn. Det er Jakob og Gabriel, hei.
1: Hallo!
0: Der ja, der er det fredag, der er det fredag.
1: Det er fredag.
0: Ja. Det er fredag. Hvordan er guttastemningen til nå?
2: På topp.
0: Okay.
1: Altså opp og nikke, vi har tatt av hverandre skjortene, så nå sitter vi her i baris og koser oss altså.
0: Ursø meg, tatt av hverandre?
1: Ja, men det handler om kjærlighet også, sant?
2: Ja. Det handler litt om å hjelpe hverandre da. Løfter hverandre opp.
0: Ja, jeg tror ikke, jeg kan ikke huske sist jeg liksom satt i baris med noen jeg kjenner.
2: Nei, da går du gripen, altså.
0: Ja, annet enn på stranda, men det tels liksom ikke.
1: Nei, nei, der, for der er det mer kult å sitte med masse klær sammen. Det er guttastemningen på stranda.
2: Det er ikke guttastemningen.
1: Guttastemningen med felleskjøpet dress på stranda, det er...
0: Lag på lag på lag på lag på lag.
1: Ja, ja, ja.
0: Fy fader. Nei, jeg gleder meg til å høre hva gutta finner på i dag. Det ryktes at det skal bli ordentlig sosialisme her.
1: Det skal bli det. For jeg har tenkt litt på det i dag, at mat og hus burde jo vært gratis.
0: Ja.
1: På like linje med mange andre ting. Altså, vi får gratis helsehjelp og medisiner i Norge.
0: Mm. Ja.
1: Og ja, vi betaler skatt, men sånn, helt ærlig, jeg tror jeg har fått mer fra staten enn det jeg har gitt staten.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Ja, men det er fordi du snilter, Gabriel.
1: Ja, det er fordi jeg snilte, først og fremst, men, og ikke betaler skatt. Men da burde ikke mat og hus vært gratis, jeg sjekker problemet.
0: Ja, de burde også gitt dere noen gratis klær-serie, for det er jo ja, det er litt manglende akkurat nå. Petre Sommer på B3 etter Calvin Harris. When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn

0: Calvin Harris med Summer. Det passer fint. God ferie til Oscar.
1: Tusen takk. Takk for laget. Det har vært en glede.
2: Det har vært veldig trivelig. På mandag så får Jonasen en ny kompanjong i Kaja Stoltenberg.
1: Nydelig dame.
2: Det ryktes. Vi får nå se.
1: Vi får se.
2: Petri Sommer er snart på plass, men aller først så skal vi få NRK Nyheter. Der skal det handle om USA-Iran-konflikten.
3: Ja, for det kan føre til en global energikrise. Det kan bli en global energikrise innen få uker om ikke Hormuzstredet åpnes opp igjen. Det sier det internasjonale energibyrået, skriver Reuters. Vanligvis så fraktes rundt en femtedel av verdens oljeforsendelser gjennom stredet, men etter at krigen mellom Iran og USA startet for over 4 måneder siden, så har den i stor grad vært stengt. Dette har ført til at oljeprisene har blitt drevet opp, og til at oljelagret i verden nå da har gått ned. IEA sier at de bekymret for oljesikkerheten hvis situasjonen ikke blir bedre de neste ukene, men USA har satt seg fast i krigen med Iran, sier reporter Tove Bjørgås.
4: Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig.
3: En av 4 studenter får penger hjemmefra hver måned. Det viser en ny undersøkelse som Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon, melder NTB. NSO mener at dette viser at man ikke får nok i studiestøtte, og økonom Hallgeir Kvadsheim sier at det vanskelig å klare seg som student uten deltidsjobb i de store byene. Han understreker også at studenter som får hjelp ikke gjør noe galt, selv om det kan også være sunt å ønske å klare seg selv. På søndag så det duka for finale i fotball-VM mellom Argentina og Spania. Ekspertene trekker frem at begge lagene har sine stjernespillere med Argentinas Lionel Messi og Spanias Lamine Yamal. Messi kan bli beste spiller for andre gang på rad i en alder av 39. Og så har du da 19 år gamle Yamal, som Spanias nye stjernespiller, og som faktisk da omtaler Messi som sin store helt. Fotballekspert Bengt Eriksen sier det umulig å spå hvem som kommer til å ta seieren på søndag.
5: Vi har altså Spania som regjerende europamestre. Argentina regjerende verdensmestre. Bedre blir det jo ikke. Det skal bli utrolig spennende. Det nesten litt vrient. Og det pip åpent, vil jeg si. Det er dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side.
3: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Tusen takk for nyheter, Mathias.
3: Vær så god.
6: Klokka har bikka 10, og jeg og Jakob på plass i studio i dag for å tøyse, tulle og spille god musikk. Vi skal straks diskutere om hus og mat burde vært gratis. Før det får du Sunset Boulevard av Selena Gomez og Benny Blanco.

0: Ja, en liten miss her på hvilken intro-jingle vi hadde på spalten, for vi skal avslutte diskusjonen, Jakob, om hus og mat burde vært gratis. Og vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, og hva sier avstemningen?
1: Avstemningen nå sier faktisk med 60% at ja, det burde, det er jo et grunnleggende behov. Mat og hus burde være gratis.
0: Ja, bare gi det til oss, liksom. Det er greit å ha. Og det var jo det jeg også prøvde å komme inn med her. Vi har jo tatt diskusjonen oss imellom, men vi har også fått inn en melding her fra Linn, som lurer på om det ikke bare er kommunisme, da.
1: Utrolig, i sin reneste form.
0: Utrolig godt poeng. Altså, det er vanskelig å argumentere imot det, men det er jo ikke, jeg skal ikke si at det er det jeg ønsker. Jeg ønsker bare at vi skal få de grunnleggende tingene, og så kan man kjøpe seg litt mer ting.
1: Argumentet ditt er jo at det på en måte ville frigjort ressurser.
0: Det ville gjort det, for at da kan vi, i stedet for å drive og tenke på å fikse en leilighet jeg kan bo i, og betjene et lån, og fikse mat til barnet mitt og sånne ting,
1: ja,
0: så kan vi jobbe med det som faktisk har noe å si, og det å produsere penger til staten og til, til sjefen din.
1: Men hvis du da skal unngå liksom at staten skal helfinansiere deg, hvordan skal du få inn de pengene?
0: Ja, for her har jeg en tanke som gjør at vi slipper å på en måte gjøre det kun statlig. Vi får inn et gigantisk produksjonsselskap som får rettigheter til å filme deg hele tiden i den offentlige, den statlige leiligheten.
1: Det er liksom dealen du må gå med på.
0: Det er dealen du går med på, så det her er et valg da. Enten så får du ikke noe gratis, da lever du livet sånn som vi gjør nå,
1: ja,
0: i Norge. Eller du aksepterer at produksjonsselskapet kan filme deg hele tiden i det huset du får gratis, med maten du får gratis, og de kan livestreame det.
1: Så du går fra å kjøpe mat og hus til å selge deg selv?
0: 100%. Jo, men sånn, det er jo noen som har vært villige til å gjøre det her. Jeg føler veldig mange gjør det her allerede. Influensere, jeg føler de filmer seg hele tiden, på en måte.
1: Ja.
0: For å få masse penger. Så hvis bare staten får en produksjonsselskap til å styre det.
1: Det er jo veldig Big Brother-aktig, da.
0: Det her er også Truman Show, det å lage en film om det her.
1: Ja, men bare ærlig, han, det var ikke helt frivillig fra hans side, da.
0: Nei, det er sant. Det her er bare frivillig Truman Show, men han hadde jo ikke så ille han, for han oppdaget at det var noe gærlig.
1: Ja, men da gikk det jo virkelig...
0: Jo, men det var for at han ikke skjerpet seg.
1: Ok. Ja, nei, for all del.
0: Så ja, da med den lille vrien der, så unngår vi at det blir kommunisme, og nå ser jeg at avstemningen har oppdatert seg til at det blir 50-50.
1: Nei, det går ikke. Nå må du siste mann inn og stemme nå.
0: Siste mann inn og stemme. Nå avpubliserte han da, for jeg tenker det er like så greit det.
1: Ja.
0: At det er 50-50. For vet du meg hva? Dette vet jeg ikke om vi greier å svare på.
1: Nei, men det er jo gode argumenter både for og imot.
0: Vet du hva? Men jeg tenker løsningen er at man kan få velge litt selv. Da. Enten bli eksponert på livestream hele tiden, men du får alt gratis. Mm. Eller lev et vanlig jævla liv da.
1: Vanlig jævlig liv?
0: Vanlig jævla liv. Okay. Ja, men det er ikke så ille det.
1: Nei.
0: Vi greier oss fint det.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja, det gjør vi. Og noen andre som greier seg fint, det er Chapel Roan.
1: Hun
0: går det bra med om den også. Og vi skal høre The Subway, og det er en vakker låt altså.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei, da kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Harald P. snakker litt med meg, eller deg, fikk vi her i P3 Sommer. Straks skal vi inn i dagens konkurranse, hvor du kan vinne en vakker liten P3-håndduk. Før det får du en nyhetsoppdatering.
1: Og det skal handle om krigen mellom USA og Iran. Det har vært en voldsom eskalering av amerikanske angrep i Iran. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolfsmal. I natt så angrep USA mål i Iran for sjette natt på rad. Og ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA så skal 7 personer ha vært drept. Det var også store angrep på den sivile infrastrukturen i landet, sånn som president Donald Trump trua med for noen dager siden. Ifølge Wolfsmal så har viktige havnebyer vært bomba i tillegg til mål i nærheten av hovedstaden Teheran.
2: Og ifølge en oversikt Al Jazeera har laget har minst 5 broer, spesielt i disse kystbyene, blitt angrepet av amerikanerne. 2 flyplasser i Iran har blitt truffet av amerikanske bomber og prosjektiler, og togstasjonen i Bandar Abbas, denne viktige havnebyen, har også blitt truffet ifølge iranske myndigheter.
1: Og Iran har svart på de her angrepene og har sendt droner mot Bahrain og Qatar. Og i Kuwait så ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Nesten 5000 personer er nå bekreftet død etter jordskjelvene som traff Venezuela i slutten av juni. I tillegg så er flere tusen personer skadet. Det meldte myndighetene i landet i går, skriver Reuters. Tusenvis av personer er også savnet etter skjelvene, og redningsmannskapene de leter fortsatt. Men Venezuela har lite ressurser, noe som gjør at dette tar lang tid. Derfor er det forventet at dødstallene kommer til å stige en god stund fremover. Og hvis du har koset deg med sola denne uka, så bør du nyte mens det varer. For allerede i helga så kan dette snu, det melder Meteorologisk institutt. På Østlandet så kan temperaturen droppe over 15 grader fra og med i dag. Og i Troms og Vestfinnmark så kan det komme snø helt ned mot 400 meter over havet. Og dette det en stor kontrast til været vi har hatt tidligere denne uka. For på onsdag så ble det nemlig satt ny varmerekord på flere målestasjoner i Sør-Norge. Men Nesbyen tog dere på topp med hele 34,2 grader. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Tusen hjertelig takk for nyheteren, Emma.
1: Vær så god.
0: Og vi i P3 Sommer, vi holder deg med selskap frem til klokka blir ett i dag. Straks skal vi ha dagens Fryden med lyden konkurranse. Før det skal du selvfølgelig få høre Anna of the North med låta Call Me.

0: backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Top Class, Oscar Blesson her I P3 Sommer. Og vi skal inn I dagens fryden med lyden konkurranse, Jakob.
2: Det helt riktig.
1: Du som hører på kan vinne en vakker liten P3-duk.
2: Ja, og I dag så skal vi dykke inn I litt ekte norsk underholdningskultur.
1: Vi skal ned I, skulle si, kjelleren, det skal vi ikke.
2: Ned I arkivet, kan du si.
1: Ned I arkivet.
2: Ja, for vi skal hente fram et klipp som en del begynt å dra litt på årene nå, kanskje.
1: Ja, kan du gi oss noen hint hvor gammelt det? Skal vi tilbake til 20-tallet, eller skal vi tilbake
2: fem år? Nei, vi skal ikke så tidlig. Da det mer fem år, ja.
1: Det fem år, ok. Ja. Men så det her burde folk kanskje ha fått med seg, eller?
2: Ja, absolutt. Ja. Fordi vi skal til et opptak som hentet fra en TV Norge-serie, eller Discovery, eller HBO, eller HBO Max, eller hva enn du vil ha lyst til å kalle det.
1: Hva du enn kaller det, det noe der.
2: Ja. Ja, og dette her, vi skal fram til navnet, altså vi skal ha to fornavn på en ikonisk duo.
1: På en ikonisk duo, fornavn på ikonisk duo, og det må folk sende inn I appen NRK Radio.
2: Yes, så vi skal ta og spille av klippet her om to strakser. Jeg skal først si at vi vil ikke ha navnet på serien, men vi vil ha navnet på disse to karakterene. Her kommer klippet for første gang.
3: Herre, så vi ikke så stor fart da?
4: Nei, vent da. Jeg så ingenting her.
3: Herregud, la du enda et merke I båten.
4: Få si noe til henne, vet du.
3: Nå gjør vi akkurat det samme som vi gjorde sist. Det må jo svinge, da.
2: Hvis du tror du vet hvem dette her send en melding inn I appen NRK Radio. Vi vil ha navnet på hver av karakterene. To navn.
1: Hva situasjonen her for å høre trekspill og høre båt? Altså, det her høres ut som min type helg.
2: Dette her fra en dokumentarserie, eller okay. det heter dokumentar når det tatt ut av virkeligheten, på Discovery. Eller TV Norge da, fra en serie som heter Ja, vi elsker camping. Og
1: ja, vi elsker camping.
2: Det mange forskjellige duoer, og mange folk vi følger, og vi skal fram til ett av disse parra.
1: Og vi kan høre den en gang til, tenker jeg.
3: Herre, så vi ikke så stor fart da?
4: Nei, vent da. Jeg så ingenting her.
3: Herregud, la du enda et merke I båten.
4: Få si noe til henne, vet du.
3: Nå gjør vi akkurat det samme som vi gjorde sist. Du må jo svinge da.
1: Ja, og hvis du vet fornavnet på de to vi hører I klippet her, så send oss en melding I appen NRK Radio, for da kan du nemlig vinne en P3-håndduk. Og mens du åpner appen NRK Radio og sender oss en melding, så får du høre litt mer musikk. Her kommer Cure for Me av Aurora.

0: Sign of Love med Rat City og Isaac Haim. Og vi er inn i dagens fryden med lyden konkurranse, Jakob.
1: Ja, og i dag så var det kanskje litt mer spissa enn vi har hatt det tidligere.
0: Jeg var litt snevrere. Du har jo, jeg bare kastet deg under bussen her, du har litt snevrere referanser noen ganger. Oi. Den her er ikke så snevrere, altså. Det er den ikke, for folk har meldt seg på i inboxen.
1: Ja.
0: Men jeg tenker vi kan høre lyden enda gang,
1: ja. Ja, selvfølgelig. Jeg skal ikke holde tilbake det.
2: Herre, så har vi ikke så stor fart, da.
3: Nei, vent da. Jeg så ingenting her.
2: Herregud, la blande enda et merke i båten.
3: Få si noe til henne, vet du.
2: Nå gjør vi akkurat det samme som vi gjorde sist. Du må jo svinge, da.
0: Ja, her er det jo et par, de er jo et par.
1: Ja, ja, det er samme bare.
0: Som er ut i båten og, skulle si, koser seg. Det høres ut som de er litt uenige. Og vi skulle jo frem til fornavn på de her to. Og produsent Jakob og medprogramleder i dag. Du skal få den, altså. Vi har trekt en vinner, har vi ikke det?
1: Vi har en vinner, og det er Karine som har sendt inn melding og skriver at det her må jo være superduoen Snefrid og Erik. Og det er helt riktig. Det er Snefrid og Erik fra Vilvesti Camping.
0: Snefrid, utrolig bra navn.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja, Snefrid er så koselig navn. Du må være et hyggelig menneske.
1: Ja.
0: Ja, du har ikke noe valg.
1: Og det som er så skjønt med de to her, er at de driver hele tiden og hakker på hverandre, og det den andre gjør gærent, men de holder sammen for det.
0: Det er veldig søtt.
1: Ja, og det er god underholdning, altså.
0: Det er bra TV.
1: Ja, og det klippet her er hentet fra når de prøvekjører en båt for første gang, så det virker som de har kjøpt helt i blinde, for de aner ikke hvor fort den går, fordi de klager på farta, og de aner ikke hvordan de skal styre den uten at det kolliderer med brygge og staker ute i vannet. Eller noe.
0: Ah, helt nydelig. Og det er jo gøy at de har kjøpt seg båt, for det virker jo som at Karine her også hadde noen båtplaner i sommer.
1: Ja, hun skriver videre at vi har fått helt skjærgårdsfeber og kjører ordentlig camping og skjærgårdsferie. Vurderer å leie oss en båt også. God sommer! Hilsen Mossegjengen på tur.
0: Ja, og da sier vi god sommer til Mossegjengen på tur også.
1: Ja, og vi har jo en god nyhet til dere, for som vinnere av dagens Fryden med lyden, så får dere med dere et P3-håndkle som dere kan ta med på camping- og skjærgårdsferien.
0: Ja, og jeg synes det håndkle er stort nok til en liten Mossegjeng.
1: Ja.
0: Du får plass til hele hurven hvis man er glad nok i hverandre.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Så, Karine, gratulerer med P3-håndduken. Det er bare å pakke seg inn, altså. Og vi skal høre litt mer musikk. Her kommer Hold meg fast av Tomine Harket.

0: Jennifer Lopez og Claudia Leite. Leite?
1: Jeg tror ikke han driver å leite.
0: Ingen som driver å leite her med låta We Are One, ole, ole, ole. Og vi skal jo markere en litt spesiell dag i dag, produsent Jakob.
1: Ja, det er jo merkedag i dag.
0: Det er merkedag i dag.
1: Ikke flaggdag, kanskje.
0: Ikke flaggdag for alle, men det er 17. juli, som betyr at det er National Tattoo Day, i hvert fall i USA. Men,
1: og da snakker vi ikke om den der tattoo...
0: Military tattoo.
1: Ja, military tattoo, for det er tøft, men vi skal til noe annet tøft.
0: Ja, noe annet tøft, altså tatovering av kroppsblekk, kroppspynt, rett og slett. Ja. Det er i hvert fall en dag som blir markert i USA, men vi skal ikke være noe dårligere enn USA her i P3-sommer. Og derfor så har vi med oss tatover Tommy Berntsen, som vi skal snakke med etter vi hører en låt. Og hvis du som hører på nå har noen spørsmål om tatoveringa, kanskje synes det er litt skummelt å ta tatovering, lurer på hvordan du skal ta vare på den, alt mulig sånne ting. Har du noen spørsmål om tatoveringa, så send det inn til oss, og så skal vi få litt svar fra Tommy Berntsen. Før det skal vi høre en låt. Vi skal nemlig høre Queen av Saji og Bianca.

0: Q U E E N Queen. Ja, det var Queen av Sarji og Bianca her i P3 Sommer. Og vi feirer en litt spesiell dag I dag. Gjør vi ikke det, Jakob?
1: Ja.
0: Vi feirer altså National Tattoo Day, som egentlig feires I USA, men vi skal ikke være noe dårligere.
1: Absolutt ikke.
0: Og derfor så har vi med oss tatovør Tommy Berntsen. Velkommen til P3. Du med oss?
2: Jeg med dere.
0: Ja, helt nydelig. Jeg kjenner jo Tommy Berntsen, jeg kjenner jo deg først og fremst som komiker, men du jo også tatovør og har holdt på med det en god stund. Hvor lenge har du vært tatovør?
2: Ja, du har vært tatovør nå I, skal vi se, 2026 nå. Jeg har vært tatovør I 12-13 år. Jeg har vært tatovør nå.
0: 12-13 år, altså du ganske dreven I faget?
2: Jeg vil si at jeg over gjennomsnittet.
0: Du over gjennomsnittet?
1: Du proff altså, proff-tatovør.
0: Ja, det bra.
2: Jeg heller bra, ja.
0: Det bra med kjørtelit også. Men hvordan blir man tatovør egentlig? For det lurte vi litt på.
2: Ja, det finnes jo ikke noe fagskole for deg her da, vet du. Så flaks for meg så trengte jeg ikke noe vitnemål. Nei, jeg trenger ikke vitnemål. Det veldig viktig å ikke ha, egentlig. Du må I utgangspunktet være ganske god til å tegne.
0: Og jeg
2: fra graffiti-miljø, så var det en naturlig inngang der. Men I dag så kommer folk helst fra kunstskole og sånn, altså. Ja, så og grafisk og sånn.
0: Ja, men så kult. Altså, det mange innganger til faget, men man må være god på grafisk og billedkunst, da, rett og slett.
2: Ja, du må det. Altså, en form for estetiske... sammensetninger og generelt bare ganske god til å designe, og da har du på en måte en sjanse, men det ganske smalt nåle egentlig, det jo ikke et veldig vanlig yrke.
0: Nei, det det jo ikke.
2: Nei.
1: Jeg tenker, det her litt som at du aldri ser naboen din komme inn med handleposer? Altså, du ser aldri noen ta en master I tatoveri?
0: Det var veldig
2: fint. Men det var fint. Tatoveri første jeg har hørt, veldig fint. Ja, det litt sånn, altså, alle har sett en tatovør, men aldri ingen har sett hvordan han ble til.
0: Ja, det Nei, du vil litt vite hvordan pulsen ble laget, på en måte.
2: Ja. Akkurat. Du vil ikke på den fabrikken der, altså.
0: Nei. Men før vi flirer oss helt bort her nå, altså, Tommy, du har jo veldig mange tatoveringer selv. Har du en favoritt-tatovering som du har selv?
2: Ja, jeg har en tatovering som en av døtterne mine har laget på meg. Det nok favoritten min.
0: Ja, det koselig.
2: Ja.
0: Og hvordan ser den ut da?
2: Det en pizzabit.
0: Det pizzabit?
2: Ja. For det har alltid vært greia våre, så at når helgen kommer så spiser vi alltid pizza sammen.
0: Ja,
2: Så da tatoverte hun en pizzabit på meg. Da var hun 11 år, så jeg lærte henne å tatovere da, så fikk hun mulighet til å lage en pizza på meg. Det favoritten min, tror jeg.
0: Ja, men så koselig. Du, vi får en spørsmål her nå fra en anonym lytter, som har hatt veldig lyst til å ta tatovering ganske lenge, men synes situasjonen, siden den så ukjent, så blir det litt høy terskel. Og bare lurer på hvordan den prosessen da, for en kunde som har lyst på en tatovering.
2: Jo, da må du nok ha litt grann klart selv I forhold til hva slags stil du vil ha, hva du glad I. Finne frem en del referansebilder, og så prøve å gjøre research på den tatovøren som kanskje mest lik den stilen, da, som har godt renommé og som god. Og da kan du bare sende en melding til den tatovøren, og da får du en konsultasjon, og så får du hjelp med design og plassering og alt I teamet.
1: Det litt sånn at du kan legge ut på mitt anbud, og så kommer det liksom en tatovør som best matcher det tilbudet?
2: Vet du hva? Det hadde vært egentlig en helt konge idé, for det mange som går feil, altså, så det egentlig ikke en dårlig idé du har der.
1: Nei,
2: den vil jeg pitche videre.
1: Altså. Jeg tar patent på den der.
2: Ta patent på den der. Du må nok dessverre litt sånn at man gjør litt research selv, men, men det jo veldig mange gode tatovører, så jeg tror hvis du går på Instagram og surfer litt, altså, så finner du noe kule I ditt nærområde.
0: Ja, så man må bare lete seg litt frem, og så får man god hjelp av tatovøren.
2: Ja, du får all hjelp av tatovøren, og vi tegner jo alltid fra bunnen også, så du skal være trygg, altså.
0: Altså, det godt ivaretatt, ingenting å bekymre seg for der, altså. Vi skal høre en låt til, men Tommy, du blir med oss videre etterpå. Så hvis du som hører på har noen flere spørsmål, send oss en melding da I appen NRK Radio, mens vi hører Temper City med låta Self-Aware.

0: Temper City med låta Self-Aware. Her I P3 Sommer, hvor vi markerer dagen I dag, 17. juli, som National Tattoo Day. Og derfor så har vi med oss tatoverer Tommy Berntsen. Velkommen igjen.
1: Takk, takk.
0: Vi snakker litt med deg om yrket, hvordan man blir tatoverer. Du har også kommet med litt tips til noen som synes prosessen litt skummel. Ta oss igjennom det. Men det jo, tatoveringen jo et litt morsomt tema også. Og da lurer jeg på, får du noen sånne rare sånne requests til tatoveringer som litt spesiell?
1: Ja, jeg har jo fått en del, opp gjennom årene så har det jo blitt en del, altså, men det jo veldig forskjellig hva folk har en ironisk distanse til, og ikke, det har jo vært en del type underlivstatoveringer som man kanskje helst ikke ville gjort. Ja. Men når jeg var tatovørlærling så måtte jeg tatovere en skamleppe.
0: En skamleppe, altså en ja. Labia.
1: En labia.
0: Ja, så du, og såpass så. Intim tatovering,
1: ja. Ja, jeg trodde det var trusekant. Det sto det I bookingen. Jeg var tatovørlærling, så jeg hadde ikke ansvar for egen kalender, så viste det seg at det her var jo rett på, oh, yeah. rett på leppene, altså. Så det var jo en reise, det også.
0: Men hvor vanlig det? For jeg føler, jeg vet ikke, det
2: når man møter? Spesielt interesserte, kanskje?
1: Det veldig uvanlig.
0: Ja. Ja, for det høres veldig vondt ut da, jeg vet ikke.
2: Ja, det sårbart.
0: Ja, det sårbart. Ja,
1: det veldig sårbart, så det var nok veldig spesielt. Jeg som skulle ha en sommerfuglvinger rundt vaginaen sin en gang, det mye rare ting altså.
2: På begge sider da?
1: På begge sider, ja.
2: Oh, wow.
0: Ja, nei, men altså, jeg tenker folk må få gjøre absolutt det de vil, men det noen type tatoveringer, har du fått noen requests som det sånn, det her har ikke jeg lyst til å gjøre?
1: Absolutt ting som veldig sterke politiske meninger, om det til høyre eller venstre, begge roller, som jeg tar ikke, jeg gjør ikke sånne ting, jeg vil ikke ha noe, jeg vil ikke ha gjort en tatovering som, jeg vet ikke, som sårer andre.
2: Skal ikke bidra til stigmatisering her?
1: Nei, ellers har jeg gjort det meste, altså jeg svinger ikke moralens verd, men det min mening på ting, ja.
0: Ja, ja, og det må du kanskje legge litt unna, for det jo kunden som skal ha det på kroppen, og ikke du heldigvis alltid.
1: 100%.
0: Mm, ja, men det fint å ta litt sånn standpunkt og ikke liksom ta ting som folk selv kommer til å angre på, så tenker jeg da. Sånn,
1: ja, definitivt. Definitivt.
0: Men jeg lurer på, har du noe ledig tatoveringsteamet til uka? For vi fikk en forslag her på at jeg skulle ha tatt en P3-sommer-tatovering. Kunne jeg fått ordnet med det?
1: Om du skal få P3-sommer-tatovering av meg? Selvfølgelig skal du få P3-sommer-tatovering av meg.
0: Ja, det gøy. Da må vi... Ja, det helt nydelig, og da må vi jo også be deg som hører på nå om å sende oss en melding da I appen NRK Radio med hvordan den tatoveringen burde se ut.
2: Ja, og hvor?
0: Ikke til å ta I ansiktet, altså det bare sånn.
2: Ja, for jeg hadde veldig lyst til at du skulle ta den I panna.
0: Ja, det tror jeg ikke jeg gjør. Skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg tar P3 Sommer 2026 I panna.
2: Men kan du ta noe annet I panna neste
0: år? Kan du ta noe annet I panna? Jeg kan legge det, for jeg har litt høye vika, så vi kan tatovere på det. Nei, men vi skal høre litt mer musikk her. Da sier vi tusen takk til deg, Tommy Berntsen, tatover og også komiker. Takk for at du var med oss I P3 Sommer.
1: Veldig hyggelig. Kos dere, gutta.
0: Jo, takk tusen takk. Du også.
1: Ha det.
0: Og vi skal få høre Ramon med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flip.

0: Maybe av Carly Rae Jepsen på P3.
1: Og for en throwback-låt.
0: Ja, det hyggelig gjenhør, ikke det? Den kom ut faktisk i 2011, begynner å bli en stund siden.
1: Da var jeg, den sommeren var jeg 6 år gammel.
0: Takk.
1: Var ikke det?
0: Jo, hvis du kan regne.
1: 2004, 2005, nei, det her tar for lang tid.
0: Nei, det var på tide å høre den en gang til, hvertfall. Ja. Det var et hyggelig gjenhør for meg.
1: Vakker, vakker låt der. Apropos vakre ting, jeg skal jo ta en P3-sommer-tatovering.
0: Ja.
1: Og vi har fått litt hjelp fra dere som hører på til å komme med design og sånn, og gjerne sende inn mer, for det her har lyst på deres hint her, eller tips. Og vi har fått inn fra Lena som skriver at jeg kunne ha tatt en vaskebjørn med mikrofon.
0: Ja,
1: det ganske stilig, det kunne jeg gjort. Og så skriver også, eller kanskje en oter som ligger på ryggen og holder en P3-mikrofon på magen.
0: Oter?
1: Her er gøy, jeg synes dyre tema er artig.
0: Når jeg hører oter så tenker jeg bare på den der sketsjen med Harald Eidesen i der.
1: Ja, den kjenner ikke jeg til, og det, vi er tilbake på dine gamle referanser.
0: Ah, ok, greit, da skal jeg ikke ta.
1: Men det vi skal, det er Norges eldste ice.
0: Yes, vi skal finne Norges eldste is. Vi har
1: oldest
0: jo
1: ice. You're as old as ice.
0: Ja, vi har jo dette prosjektet vårt om å finne Norges eldste is. Og nå sliter vi litt, dere. Vi trenger hjelpen deres, rett og slett.
1: Please, please, please, please, please, please.
0: Vi sliter litt med å finne. Altså, vi har ikke fått inn nok tips, rett og slett. Og derfor så er vi så avhengig av dere om å gå og sjekke fryseren deres. Har dere kanskje en is som har ligget siden tidlig 80-tall? Jeg vet ikke.
1: Det er noen som har det.
0: Noen har det.
1: Altså, P3-familien, dere som hører på, nå må vi stå og samle i denne tunge tida og finne Norges eldste is.
0: Og vi har jo hatt med oss både Diplom-is, som hadde et hemmelig islager inni et fjell. Mm. Og vi har hatt med oss Henning Olsen. Men ingen av de, altså du skjønner, de produserer bare fersk is, skjønner du
1: gammel? Ja, de ser ikke gammel is.
0: Du ser ikke gammel is.
1: Ja, for hva har verden blitt det?
0: Nei, så vi trenger dere til å gå og sjekke fryseren. Har dere en original Drillo-is som ligger ute fra, ja, når var det var da?
1: Nei, tidlig, nei, 98 da sikkert.
0: Ja, 98 sikkert, ja.
1: Og der ser du felle en tåre, Jakob.
2: Det er lov å skrike nå.
1: Det er lov å skrike nå, fordi vi har så lyst på å finne Norges eldste is, og den skal vi jo selvfølgelig spise. Boom, boom.
0: Ja, men det kan da ikke være så vanskelig, men vi får det ikke til alene. Vi trenger hjelp, rett og slett.
1: Ja, så hvis du har en gammel nabo som har en gammel fryser med en gammel is, send oss gjerne en melding. Vi trenger ikke være 70 år gammel, men jeg tror for de foreløpige så vet vi at vi har en 10-åring tilgjengelig.
0: Ja, vi har det.
1: 10-årig gammel is.
0: Nei, det kan du ikke si.
1: En 10-årig fryseboks i fjellet.
0: Ikke en 10-åring tilgjengelig.
1: Vi har en 10-årig gammel is tilgjengelig.
0: Nei. Så rett og slett, sleng inn en melding i appen NRK Radio. Kanskje er det nettopp du som sitter på Norges eldste is.
1: Da skal jeg love deg at du får en kul premie.
0: Ja.
1: Du vet ikke hva er den da. Det blir verdens kuleste
0: premie. Det her er en fin anledning til dere til å ta og besøk foreldrene deres en gang, og bruk det som en mulighet til å sjekke fryseren deres.
1: Call your mommy, call your daddy, call your grandparents, great-grandparents, great-great-great-grandparents. Bare finn Norges eldste is.
0: Ja, hjelp oss, please.
1: Og mens du grubler litt på det, skal du få høre Blond av...

0: Balwin. Anyways, for en låt. Straks skal vi gjøre hva jeg har grillet i dag. Før det får du nyheter av Emma, og det skal handle om Donald Trump.
1: Ja, for i natt så kom han med nye påstander om valgsystemet i USA. For USAs president Donald Trump er redd for å tape det amerikanske mellomvalget i vinter. Det mener rådgiver i Civita Erik Løkke. I natt så holdt presidenten en tale der han hevda at valgsystemet er utsatt for hacking, og at Kina har fått tilgang til data fra amerikanske velgere. Og Trump hevda da at amerikansk etterretning har funnet bevis på at dette skal ha startet rundt valget i 2020, altså da Trump tapt mot Joe Biden. Og Løkke sier at det ser ikke helt ut som at Trump har kommet seg over det her enda.
2: Han er jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks.
1: Trump snakket også om et lovforslag som sier at alle må vise fysisk bevis på at de er amerikanske statsborgere når de stemmer. Han mener at dette vil hindre valgfusk og peker på at det er høye innvandringstall i USA nå. Over 800 mennesker har dødd av ebola i Kongo, og over 2000 er smitta. Det sier myndighetene i landet, skriver Reuters. De her har vært rammet av det sjeldne bondibojo-viruset, som har en dødelighet på mellom 30% og 50%, og det finnes ingen vaksine eller behandling for denne sykdommen. De første tilfellene ble oppdaget for under 2 måneder siden, og Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Så skal det handle om noe annet, for mange unge med sommerjobb opplever at kunder eller besøkende ikke tenker at de er gode nok. NRK har snakket med flere sommervikarer som sier at de ofte blir oversett av kundene. Sindre Hornes fra LO sier at de møter mye av det her til ferske vikarer. Derfor så oppfordrer de alle til å være ekstra tålmodige og vise forståelse for at sommervikarer ofte er helt nye i jobben.
3: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje. Da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
1: Og nyheter her på P3 fikk du av Emma Norsten.
0: Og du, Emma, jeg skal ta en P3-tatuering, jeg. Det er uka. Ja, du bare flirer. Nei, men helt seriøst da, jeg skal ta... Nei, blir du...
1: Skal du det?
0: Nei, nå får du sånn skuffet blikk her. Nei, men jeg liker ikke det.
1: Nå følte jeg meg veldig voksen, som på en måte må si til deg sånn, du, kanskje du skal tenke 2 ganger på det.
4: Er det ikke lov til å ta P3-tatuering?
0: Ja.
1: Jo da, gjør skal, det. Det er noe... kjempegøy.
0: Men, ja, men jeg trenger ikke din moralske hest her, altså. Det kan du... Det var hestelyden min. Men har du noen forslag da, til motiv på den? Hvordan skal en P3-sommertatuering se ut? Vi har fått inn litt tips om diverse dyr med P3-mikrofon og sånne ting.
1: Ja, det er jo litt gøy. Du kan jo gå all out da, og bare ta en sånn tegneseriekarikatur av deg selv med P3-mikk.
0: Men tatuering av seg selv, det er ganske fælt.
1: Når du først skal stå i det.
0: Vet du hva? Jeg tar det til etterretningen. Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Klokka har bikka 12 her i P3-sommer, og vi skal holde deg med selskap frem til klokka blir 1. Straks skal vi grille, men før det får du Where is my husband av Ray.

0: Broiler med låta Do It her i P3 Sommer. Og det fredag i dag, ikke det?
1: Ja da! Og, eller fredag!
0: Kjenner du hva det lukter? Lukter helg, eller? Det blir en veldig, veldig fin helg. Jeg tror været kommer til å være litt mer med også. Ikke for å bli en sånn som snakker om været.
1: Nei, for vi ble enige om å ikke snakke så mye om været.
0: Nei, vi skal ikke det, og da gjør vi ikke det. Men vi kan snakke om fredags, skulle jeg si, ritualer. Har du noe sånn, hva gjør du når du kommer hjem fra jobb på fredag?
1: Men snakker vi vanlig fredag eller sommerfredag? Er det forskjell egentlig?
0: Oi, ja, men ta oss gjennom da.
1: Nei, altså, en vanlig peak fredag. Ja, der vil jeg nesten slå et slag for hjemmefredagen
0: ja.
1: Hvor du kommer hjem fra skole eller jobb. Og så kommer du skal helst komme hjem til at kjøttdeien allerede på trappene. Du kjenner.
0: Du lukter tacokrydder.
1: Ja, du lukter old del pato. Ja, det
0: lukter. Helt riktig. Eller, hvis man ikke spiser kjøttdeien, så kan man også spise
2: 6 bomba rasklatt, pussy bomba bloodklatt egg.
0: Kan spise 6 rasklatt egg også?
1: Pussy bomb klatt egg.
0: Ja, man kan gjøre det også. Eller sånn som Stian Blipp valgte å gjøre, spise sitron.
1: På fredag.
3: Det går ikke. Du kan ikke spise heller, det helt umulig.
1: Nei,
0: det blir taco, og taco din greie.
1: Ja, og de årene jeg bodde hjemme, så vet jeg, altså, moren min var så motstander at vi skulle ha taco hver fredag, men min lillebror, det var det ingenting å si på, det skulle være. Så sånn ble det.
0: Så har han bare styrt den husholdningen med jernhånd. Ja. Fordi for meg, så det ikke nødvendigvis hva jeg spiser på en fredag som viktigst. Det viktige at jeg bruker litt tid på å lage noe ordentlig godt.
1: Ok, ja.
0: For eksempel,
1: du er mer i prosessen.
0: Ja, fordi det at jeg kan kose meg med å lage mat og bruke litt tid på det.
1: Ja, det er deilig.
0: Hør på noe god musikk mens jeg gjør det. Mm. Det Crazy Frog da, som regel, mens jeg steker noe biff.
1: Ja.
0: Biff og fløtegratinerte poteter, noe hjemmelaget soppsaus der. Og det er fredag!
1: Men altså, hvis jeg skulle virkelig, virkelig drømt meg tilbake til peak, så var det når gullrekka gikk på NRK på fredagskvelden.
0: Jeg husker når jeg endelig ble gammel nok til å se Nytt på Nytt.
1: Ja, du fikk ikke lov, du?
0: Nei, ikke noe. Jeg var for liten, for da måtte jeg legge meg før det. Nå var 8, ikke sant?
1: Ja, ok,
0: ja. Når jeg ble 9 år, da fikk jeg lov til å begynne å se det.
1: Ja.
0: Og da var jeg sånn, shit, det her gøy, det her jeg lyst til å gjøre.
1: Ja, gamle gullrekka.
0: Nytt på Nytt, hvis du out there, jeg villig til å stille.
1: Ja, for du komiker.
0: Jeg jo komiker.
1: Mm.
0: Du sier det som en sånn. Ja, for du komiker.
1: Nei.
0: Nei, jeg komiker. Jeg er også skuespiller. Jeg har dramautdanning, altså, i byen.
1: Ja.
0: Følg med videre på kanalen, for vi har fått inn en ønskelåt, Jakob.
1: Ja, vi har fått inn en ønskelåt, og det fra en av våre mange veldig kjære lyttere som vi setter så stor pris på. Og
0: den
1: ønskelåten her, hva sa du nå?
0: Love, love, love.
1: Ja, masse love, love, love. Vi har fått inn en ønskelåt fra Åsmund som skriver, kan dere please sette på Frida Kahlo av Marstein?
0: Og vet du hva? Her kommer Frida Kahlo av Marstein. Kos deg med den her vakre, smukke fredagen.
4: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Ja, Carpe Diem som de het når den låta her kom ut Og Andreas Grega med låta Ruter
1: Tusen takk
0: Ja, det var en fin ønskelåt Jeg kjenner, jeg blir så... Jeg vet ikke hva jeg blir nostalgisk, liksom ja. Melankolsk
1: men... Takk til Håkon, jeg fikk lavere puls av den sangen der
0: Ja, den utrolig, utrolig vakker Og apropos musikk, Jakob ja. Vi skal jo som vanlig kåre dagens sommerlåt Eller det jo ikke vi som skal gjøre det, det jo du som hører på
1: Ja, vi har tatt med en låt hver Og så det opp til dere lytterne å avgjøre hvilken av de to låtene som vi skal spille i sin helhet på bedre
0: Og tema I dag for sommerlåt en låt med ordet sommer I seg, altså I titelen. Og jeg vet at jeg har med en ganske sterk låt I dag. Den heter nemlig Summertime Sadness, og den går sånn her. Lana Del Rey, altså med Summertime Sadness Kanskje en litt annerledes sommerlåt enn det man ofte tenker på
1: Nei, men jeg ser for meg at du ligger langflat på en sånn der solseng Og bare nyter Litt sånn frisk bris, lyden av litt bølger
0: Den vakker, for den egentlig litt sånn trist Sånn I motivet og I tema Men det veldig, veldig sånn Jeg vet ikke, det for en god vei bare
1: Nå tok jeg meg selv å fremsnakke din låt Det skal jeg absolutt ikke gjøre
0: Nei, for du skal fremsnakke din låt
1: Ja, jeg har tatt med en låt som kanskje litt andre enn av Aspekter, kan du si
0: okay.
1: Mye mer energisk Jeg har tatt med neste sommer Ikke av Delilios, men av Tix
0: Og den går sånn her
1: Ja, litt mer energibombe av en låt da
0: Ja, så vi har to ganske forskjellige låter med oss I
1: litt
0: dag
1: Litt forskjellig tilnærming
0: Ja, og det synes jeg veldig gøy Og du som hører på nå, du må komme deg inn I appen NRK Radio Og stemme I avstemningen vår på hvilken låt du vil at vi skal spille Og mens du åpner appen og trykker deg inn på P3 Sommer Og trykker inn på avstemningen Så skal du få høre Harry Styles med låta Watermelon Sugar

0: Nelly Moir, better without me.
1: Ja, de der engelskordene dine.
0: Ja, ikke så god på engelsk, men det jeg god på, det å finne dagens sommerlåt. Og vi har hatt en konkurranse nå, gående i appen, eller en avstemning. Det du som hører på å bestemme hvilken låt vi skulle ha spill. Og Jakob, du hadde med låta neste sommer
1: av... Ja, ikke av De Lillos, men av Tix.
0: Ja, du hadde med låta Summertime Sadness av Lana Del Rey. Og hva sier avstemningen? Hvilken låt skal vi høre?
1: Ja, det nære på noe man vil kalle utklassing. Det var heldigvis ikke 100%, men du oppe på 73% for din låt, Gabriel.
0: Ja, men da blir det den vi hører i dag.
1: Ja,
0: det blir det her.
1: Den god den også.
0: Ja, vakker låt. Her kommer Summertime Sadness av Lana Del Rey, som dere kan kose dere med.
1: Lene dere litt tilbake, kanskje.
0: Her i Petres sommer, og kjenn på hvor heldig dere er.
1: Ja.
0: Som har et så
1: fint... Det var fint sagt, Gabriel.
0: Nei, jeg liker låta her, og det gjør du som hører på også.

0: Her i Peter Sommer. Og vi jo ferdig for i dag, Jakob.
1: Ja, men det fredag.
0: Det fredag, og nå det helg. Veldig, veldig god helg til deg som hører på.
1: Ja, nytt helgen.
0: Og tusen takk for i dag, Jakob. Det har vært en fin og koselig sending, synes jeg.
1: Ja, men bare fordi vi ferdig, så betyr ikke det at Peter ferdig.
0: Nei, fortvil ikke du som hører på, for sidespark med Abu og Maria tar over spaken etter en kjapp nyhetsoppdatering fra Emma.
2: Og vi starter i Midtøsten. Iran har angrepet flere amerikanske mål i Midtøsten i dag. Den iranske revolusjonsgarden hevder blant annet at de har ødelagt flere amerikanske kampfly, det skriver Reuters. Dette skjer etter at USA utført harde angrep mot Iran i natt, der 7 mennesker skal ha mistet livet. Reporter Tove Bjørgås sier at det kan bli vanskelig for USA å få dette til å bli en kortvarig krig.
3: Det jo det som grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange ti år.
2: Iran advarer nå at de fortsetter angrepene mot amerikanske mål i Midtøsten dersom USA fortsetter sine angrep. FIFA vurderer nå å straffe Argentina etter VM-kampen på onsdag, det melder nyhetsbyrået DPA. Argentina vant 2-1 mot England og sikret seg altså en plass i VM-finalen som skal spilles nå på søndag. Under feiringen viste flere av de argentinske spillerne fram et banner der det sto at Falklandsøyene er argentinsk. Og dette det strider med FIFAs forbud mot politiske uttalelser under kampene. Og det ikke kjent hva slags straff det eventuelt snakker om, men i 2014 så fikk Argentina bot for en lignende hendelse. Så skal det handle om denne artisten. For om du har ventet 4 år på et nytt album, så ventetiden nå over. Lana Del Rey lover nemlig at det snart kommer ikke bare 1, men 2 nye album. Det skriver artisten på Instagram. Del Rey har tidligere fortalt om albumet Stove, og hun sier nå at et andre album på vei. Hun sier de nye sangene preget av tvil, håp og tillit til at ikke alt som går gærlig hennes feil. Del Rey håper å bli ferdig med begge albumene snart, men vi vet ikke når de slippes enda. Og nyheten, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Ah, shit, Maria Stavang, det fredag i dag, det.
4: Ja, oh, det blir så deilig det, men selv om det er fredag, så er det også sommerferie.
0: Det sommerferie. Ikke for oss.
4: Nei, vi her. Hvordan holder deg?

0: Oscar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program to sidekicks, ingen ansvarlig rom til å sørge for at det ikke sporer av. Hei, Maria Stavang.
2: Hei, Abu. Godt å se deg igjen.
1: Godt å se deg også. Hvordan går det?
2: Du, også det går bra. Jeg stråler fornøyd. Det veldig sjelden jeg ikke i godt humør, faktisk.
1: Nei, jeg har vært med deg en uke nå, og det føles til å være tipp-topp humør.
2: Ja, jeg kan ofte være tipp-topp humør, men jeg kan bli illsint. Men liksom fortsatt illsint, men med godt humør.
1: Ja, ja, ok. Er det på grunn av sola?
2: Nei, ikke så. Det mer hvis det mennesker som kan finne på å irritere meg.
1: Ja, har du ikke vært blant mennesker?
2: Jo, bare mer irriterende mennesker. Hei, hei, hei, vi skal ikke grave dette, skal vi det?
1: Nei, det skal vi ikke.
2: Eller bare sånn du vet, ok.
1: Ja, fortell meg. Give me the gossip.
2: Nei, det jo bare noe så forbannet enkelt som guttegjenger som skal henge i rulletrapper.
1: Ja. Som tar begge, som står liksom rett ved siden av hverandre I tillegg, så man kan ikke gå forbi.
2: Nei, man kan ikke gå forbi. De har to AirPods I ett øre. Hvordan klarer de det? Det vet jeg ikke. Og de tar bare, det sånn rulletrapp på Oslo S, hvor de bare tar rulletrappen opp og ned, opp og ned, opp og ned, og henger der.
1: Ja.
2: Og så faktisk så kom jeg på en gang jeg hadde dritdårlig tid. Jeg løper mot togstasjonen, mot Oslo S, skal rekke det forbannet toget. Og så ser jeg den her guttegjengen stå der, og de jo min største, altså det jo siste bossen, når du har dårlig tid, jo den guttegjengen.
1: Som bare koser seg, liksom som på treningsstudio.
2: Ja.
1: Jeg hater guttegjenger I treningsstudio.
2: Ja, for de blir så, de, altså, de jo syltynne alle sammen, men de tar helt ekstremt mye plass.
1: Ja, de sånn, de gjør seg selv større enn det de og det irriterende.
2: Det dritirriterende, men I hvert fall så løper jeg mot den guttegjengen, og så hører jeg, så sier jeg sånn, ok, jeg sier, hei, hei, hei, unnskyld, vær still, kan du... Hei, unnskyld, kan... Yo, det mulig at da kan jeg bare... Kan, unnskyld, og så klarer jeg på et eller annet vis å snikke meg forbi. Og så mens jeg løper videre mot toget, så hører jeg bak meg sånn, Hei, du trengte ikke å si yo.
1: Vet du hva, neste gang så sier du,
2: Ewa,
1: Ewa, fløtt deg da, bry. Fløtt deg, bry.
2: Ja.
1: Det må du si neste gang, okay, da respekterer jeg deg litt mer.
2: Tror du det, når en hvit jente kommer løpende, en hvit jente I sånn litt sliten Osprey-sekk, og kommer og sånn, Ewa, bry... Broren min, kan, gidder du? Godt av barn, det nøye da? Det mulig?
1: Ja.
2: Bror, inshallah?
1: Nei, det ikke det jeg sa du skulle gjøre. Si ewa, walla bryr, fløtt deg.
2: Men kan jeg si det med aksang?
1: Du kan si med aksang? Jeg vet ikke, kan man, si, kan man snakke
2: okay,
1: sånn...
2: Ok, nå skal jeg gjøre det, skal du teste, skal du se om
1: hvordan... Ta det på Bergen,
2: skal jeg. Hva føler du? Skal du på Bergen aksang?
1: Ja.
2: Sånn Leo Aikic.
1: Ja.
2: Ewa.
1: Ja, Leo har jo...
2: Ewa, bror, du må flytte deg, mann. Jeg bare føler ikke helt at jeg får plass her, hva faen.
1: Jeg synes det hadde fungert.
2: Ja.
1: Ja, fordi da tror du at du kanskje en bosner fra Bergen,
2: da? Ja, og da kommer vekterne og tar meg.
1: 100%.

0: av Jack Harlow, og vi snakker om tids... Altså, nå snakker vi i hvert fall om å komme sent, ja. Som litt
1: irriterende. Som du gjorde mye før.
0: Jeg gjorde veldig mye før. Jeg kan starte fra begynnelsen, ok? Jeg kom i den bransjen her.
1: Og jeg Katrin Sagen, og jeg hører på hva du har.
0: Hør på meg, Katrine. Jeg startet bransjen her som en ganske ung gutt. Hadde ikke sånn arbeidsmoral.
1: Hva følte du da når du ikke hadde arbeidsmoral?
0: Jeg følte jeg kongen uansett, ok? Det var veldig bra, veldig bra.
1: Tusen takk, jeg har øvd mye hjemme i
0: Og så å si, jeg ga faen i tid. Jeg respekterte ikke andres tid. Jeg sa liksom, jeg kommer, jeg er stjerna, jeg kommer når jeg vil. Ikke sant? Og når jeg gikk over til podcast, jeg sleit med å sove veldig mye. Jeg hadde lyst til å komme på tide, sleit med søvn, sleit med mine egne depresjoner, klarte ikke liksom å ta fatt i de problemene. Helt til min sjef på NRK P13 da.
1: Shout out
0: til han. Rune Lind
1: Og var det Rune? Rykte om Rune, skjønner du
0: Og ba meg komme til kontoret hans Hadde en prat med meg
1: Fikk du sånn, sett deg ned?
0: Han sa, sett deg ned han begynte å, Det var sånn han noterte ting Og liksom, la oss bli enige om noe nå
1: Oi, shit
0: Ikke sant? Bare sånn, vi glad i deg Hele NRK glad i deg Alle vennene dine glad i deg Men nå må du ta det sammen Og hvordan kan vi gjøre dette her? Det sånn at du kan komme for eksempel da komme helt, ikke være hangover, ikke gjøre de tingene der. Fordi det siste jeg vil, Abu, er å gi deg sparken.
1: Oh shit, man.
0: Og den,
1: wow, det veldig hardt å høre.
0: Det hardt å høre.
1: Hardt
0: å høre når du allerede sliter med mye. Jeg slet veldig i den tiden her da, med meg selv. Og vet at vennene dine har prøvd å hjelpe deg. Du har liksom egentlig ikke tatt imot. Og nå prøver sjefen din, som du har hatt i 6 år nå,
1: ja.
0: Prøver liksom å si, hei, vi vil ikke miste deg her. Please, bare skjerp deg.
1: Ja, det på en måte den ultimate konsekvensen av alle handlingene dine.
0: Det det som skjedde.
1: Ja.
0: Så fra den dagen, det noe som skjedde i kroppen min og hjernen min, som bare sånn, jeg må skjerpe meg uansett hva det Ok, gikk til legen, snakket med legen, jeg må fikse psykolog.
1: Hvis du nå sier at du har D-vitaminmangel, så skyter
0: jeg
1: deg.
0: Det har jeg også. Men,
1: hvis det var det som skulle løse alt
0: Nei, det skulle bare løse Det var bare at, å innse at jeg må ikke Hvis jeg fucker opp det her, så livet mitt ferdig Jeg kan ikke gå tilbake til en vanlig jobb Jeg har 2 barn Jeg må liksom ikke miste denne jobben her Og så må jeg bli bedre venn, jeg må bli bedre kollega Og jeg må vise folk at jeg klarer det for en gang skyld
1: Og bli bedre på Zoom
0: Bare generelt bedre, hva sa du nå?
1: Unnskyld
0: Bedre hva?
1: På Zoom
0: Yeah. Jeg ble faktisk dårligere på Zoom etter det
1: Ja, det er bra det tror jeg det er en balanse der
0: Ja, og det er kjære til Rune Jeg tror han endret hele Fordi siden da, så er liksom De som kjenner meg og vet hvordan jeg er nå Ser store forandringer da Så det jeg veldig glad for
1: Det jo veldig bra å høre jeg, Takk for at du deler
0: Ja, vær så god
1: og, Jeg vil også takke deg for at du deler
0: Takk, Katrine
1: Det koster 2000 kroner denne timen
0: Du får 1500
1: Jeg kan kjøpe is Ja

0: og det blir mer Sinnspark etterpå, men først, her får du nyhetene.
1: Og vi starter med krigen mellom Iran og USA. Iran advarer om at de kommer til å fortsette å angripe amerikanske mål I Midtøsten dersom USA fortsetter sine angrep mot Iran. Den siste uka har angrepene og konflikten mellom de to landene økt, og I natt mistet 7 mennesker livet I Iran. I dag har Iran svart med angrep mot flere land I området som har store amerikanske baser. Iver Neumann ved Fridtjof Nansen-instituttet tror at dette kan bli en langvarig krig, og han redd for at Trump begynner å bli desperat.
2: Nå har han mistet ansikt flere ganger I Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
1: Andy Burnham valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. Det ventes derfor at han skal overta som ny statsminister I Storbritannia på mandag. Burnham sier at han klar for jobben og lover å gi håpet tilbake til folket. For I juni så sa statsminister Keir Starmer at han ville trekke seg fra jobben. Og det her det kom etter flere dager med intenst press fra ministeren I regjeringen, som krevde at han måtte trekke seg og at det var på tide med en ny leder I partiet. Og så skal det handle om årets store eventyr. Norge skårte mål! Norge skårte mål! For Andreas Skjeldrups 1-0-skåring mot England nominert til fotball-VMs beste mål fra kvart- og semifinalene. I nominasjonene FIFA sendte inn så står det at den norske kantspilleren sjokkert alle sammen, inkludert keeperen til England. Og Skjeldrup konkurrerer nå derfor mot spillere som Jude Bellingham og Kylian Mbappé. Og nyheten her på P3 fikk du av Emma Nordstein.
0: Oh shit, du, altså, du klar for time 2, eller?
3: Jeg elsker time 2.
0: Ja, for vi snakker selvfølgelig om tid fortsatt.

0: Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en innboks full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.
3: Det litt tomme for år.
4: Dette her over all forventning. Det helt råkult.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen. Det så koselig.

0: Det var My Regards av Macy Peters, og vi snakker om tid.
1: Ja, du synger litt du her i P3.
0: Det noe med dere, ja, både herlig. Deg og Nora, hver gang dere her, så liksom, jeg liksom synger til dere, dere så revyete.
1: Vi gir revyet, gummifjes og hele pakken.
0: Jeg ikke det.
1: Men vi har ikke bedt om det.
0: Nei, jeg har ikke gummifjes.
1: Nei, du har...
0: Fettfjes.
1: Det
0: Det var noe du sa nettopp, og du lo når jeg sa det, og det betyr at det sant. Men i hvert fall, vi snakker om tid. Vi snakker om tid, og en annen aspekt av tid er liksom, jeg tenker veldig mye på tids, alle snakker om tidsreise.
1: Ja.
0: Folk liksom, å, det var så mye bedre før. Hadde du reist tilbake, eller reist fremover? Jeg en sånn person som tenker, vet du hva, jeg har det fint nå, jeg. Fordi hvis du leser historie, folk døde av diaré for 100 år siden. Folk døde av, det minste, folk ble 35 år gamle, så var de gamle og hadde barnebarn.
1: Men tenk å pike når du 35 år.
0: Ja, du piker ikke, du dør.
1: Ok, sånn var det.
0: Du piker når du 17, du har vært gift i 5 år allerede, og...
1: Har født 4 barn, 2 av de.
0: Ja, og det sånn, ting var så mye bedre, 1950 var så mye bedre. Nei, det var jo ikke det. Norge var heller ikke bedre på 1950-tallet, for da hadde vi ikke olje. Så det sånn, jeg føler at...
1: Men deg som motstandsmann?
0: Ja, jeg har aldri gjort motstandsmann.
1: Ja. Ok, jeg er tyskerne.
0: Oh, ja, vi gjør det igjen.
1: Ja, okay. Vi gjør det alltid. Grosse, Snartusen, stoppen der!
0: Unnskyld, sør, jeg ikke fra Norge. Sør.
1: Hva? Is this eine kleine mann?
0: I am not from Norway, I am from a little place called in British India Rule. And there is...
1: You're from the Britain?
0: Nah, British India. I am we make tea, you steal everything from us. No, the English people stole everything. Fuck.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde ikke hatt det bra før, med tanke på rasisme også.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg hadde det fint. Men jeg tror du, nei ikke du eller, for kvinner.
1: Men tror ikke du jeg hadde tatt over verden nå? Nei, jeg hadde ikke. Jeg hadde sikkert fått så smell på lanken, fordi at jeg hadde tatt for mye plass.
0: Jeg tror du hadde vært en tyske tøs.
1: 100%.
0: Abu, jeg
1: har aldri blitt lest så godt i mitt liv.
0: Jeg hadde vært en tyske tøs.
1: Om jeg hadde.
0: Åja, vet du hva? Du overlever hvis du puler meg.
1: Vet du hva? Får jeg lov å si det? Får jeg lov å si ordet?
0: Si det.
1: Inshallah.

0: Du gjør det på Sidspark, og vi snakker om tid. Det er en annen ting med tid som plager meg, Maria.
1: Ja.
0: For eksempel oppvaskmaskinen. Hvorfor bruker den 4 timer når du på economy? Fordi hvis det economy, som economy skal bety at det skal bli billigere for deg, med tanke på mindre bruk av vann. Men hvorfor bruker den 4 timer på å vaske det? Har du, vet du svaret?
1: Selvfølgelig vet jeg ikke svaret.
0: Få høre, Katrine.
1: Det ikke det at jeg har noen formening om hva det svaret men jeg tenker bare at vaskemaskinen har egne følelser, egne tanker om hva det som riktig for den.
0: Ja.
1: Da føler jeg at i dag så vil jeg bruke 4 timer, men kanskje i morgen så vil jeg egentlig bare bruke 2.
0: Ja.
1: Jeg bare føler det aldri gir mening hvilken det. Han bare sånn, vaskemaskinen tar fingeren opp i været,
0: ja.
1: Og så sier han sånn, nå vil jeg... Det litt sånn når elektrikere skal si hva ting koster.
0: Ja.
1: De bare sånn, dette her kanskje 2700 000, eller?
0: Ja, 2700 000. Ja. 2 700 000. Ja.
1: Altså den, når man får regning av elektrikere, man blir alltid liksom...
0: Men de lurer deg jo. De sier jo liksom, ja, kommer det koste så mye? Ja. Og så bare sånn, vi måtte gjøre det og det og det. Og så sånn, dobbelt.
1: Ja, men kanskje kan man få skriftlig at man vil ha... Altså, nå sa du denne prisen.
0: Det man burde ha fast... Eller man burde ha sånn Uber for elektriker.
1: Fy... Faen.
0: Ja, ikke det basic det mitt anbud der?
1: Jo, der kan jo du planlegge.
0: Ja, du kan planlegge bare så, ok, vi skal ha det på det og det, ok, kan du gi meg en fast pris?
1: På dette her? Ja, jeg har vært noen ganger på mitt anbud, og fått ting gjort.
0: Jeg var på mitt anbud når jeg skulle flytte, ha sånn flyttehjelp.
1: Ja, hva sa du?
0: Og det også var sånn, ja, 3000 kroner.
1: Ja,
0: ja, ok, ble 7.
1: Ja. Hæ, men det går jo ikke, de kan ikke si en ting og noe annet.
0: Nei, det som skjedde var at han ene var jo litt...
1: Hva betyr det? Det fokuserer deg ikke når du...
0: Jeg vil ikke si det, men... Litt sånn... Lubbete.
1: Han var litt lubbete,
0: ja. Han var litt lubbete, og var veldig...
1: Nei, du har sagt fettig, og du kanskje...
0: Jeg kan kalle meg selv feit. Jeg liker å kalle andre for feit.
1: Det var ikke...
0: Utom Nora. Jeg liker å kalle Nora. Handicap og feit dame. Er Nora Svenningsen. Men i hvert fall, han var litt lubbete, han ene. Han andre var rask. Problemet var at han andre brukte alt for lang tid. Og det blir liksom overtid.
1: Ja.
0: Så det begynte at vi har brukt mer tid enn vi skulle gjøre, og da tenkte jeg liksom, det ikke min feil.
1: Nei, det gøy når man liksom har bestilt flyttebyrå. Jeg har også flyttet en gang hvor den ene i flyttebyrået var sånn en 16 år gammel jente.
0: Sånn, yep.
1: Ok.
0: Det ikke det jeg bestilte.
1: Nei, du skrev 4 menn.
0: Ja.
1: Og hei, jeg, ikke at 16 år gammel jenter er svake, men jeg var bare sånn, hun kan jo ikke bære det de gutta bærer.
0: Hun kan jo ikke bære kjøleskap.
1: Nei.
0: Alene. Men det kan noen gutter gjøre.
1: Ja, men da tar jo hun de små tingene som de gutta ikke gidder å bære. Og det, ja. Så det går jo opp i opp, tror jeg.
0: Mm. Og det er samme med oppvaskmaskinen som vi snakket om da.
1: Ja.
0: Den bruker alt for mye tid.
1: Men jeg kan alltid stole på den.
0: 100%.

0: Det var alt for I dag, og klokken blitt 3, og da får du nyheter.
1: Og vi starter I Danmark. Tre personer skutt etter en skyteepisode på et industriområde utenfor Aalborg I Danmark, det skriver Danmarks Radio. Ifølge dansk politi så skal det være snakk om en politibetjent, gjerningspersonen og en annen person. Politiet ber nå folk om å holde seg unna området. Bilder fra danske TV 2 Nord viser at det brenner på området, og både politi og brandvesenet har rykket ut med store ressurser. Og du kan høre mer om hendelsen I neste sending klokka 3. En far som siktet for uaktsomt drap på spedbarnet sitt I Bergen blir løslatt senere I dag, det sier politiet. Det 5 uker gamle barnet død I går. Faren ringte til politiet og sa da at barnet ikke fikk pust, men livet sto ikke til å redde. Faren ble deretter siktet for uaktsomt drap. Nå skal han løslates fordi politiet mener at det ikke fare for at han ødelegger bevisene I saken. Mannen har satt I avhør tidligere I dag og nekter straffskyld. Mora til barnet også sikta for å ha gitt barnet til en person som ikke var I stand til å passe på dem. Hun var ikke til stede på adressa det skjedde, og hun skal inn til avhør I ettermiddag. Og så skal det handle om noe helt annet, for på søndag så det duka for finalen I fotball-VM mellom Argentina og Spania. Ekspertene trekker frem at begge lagene har sine stjernespillere med Argentinas Lionel Messi og Spanias Lamine Yamal. Messi kan bli beste spiller for andre gang på rad I en alder av 39 år. Og så har du 19 år gamle Yamal som Spanias nye stjernespiller og som omtaler Messi som sin store helt. Og fotballekspert Bengt Eriksen han sier at det helt umulig å spå hvem som kommer til å ta seieren.
2: Vi har altså Spania som regjerende europamestre. Argentina regjerende verdensmestre. Bedre blir det jo ikke. Det skal bli utrolig spennende. Det nesten litt vrient og det pip åpent vil jeg si. Det dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side.
1: Og nyheterne her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
3: Tusen takk for nyheterne, Emma.
1: Vær så god.
3: Og der klokka endelig bikket 3, og det betyr at det meg, Klara og Tine som her og heller med selskap på den her fantastiske fredagen. Det bare å glede seg for å si det mildt, altså.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Det stemmer, alt kan grilles, og i dag så griller jeg shots. Det festens mareritt for min del, og jeg begynner å kaste opp med en gang jeg får smaken på det. Klara mer glad i shots enn meg, og du skal få lov til å argumentere din sak.
2: Tusen hjertelig takk. For første, shots fantastisk, fordi du slipper å få så utrolig mye væske i kroppen, men du får fortsatt samme moro. Du slipper å måtte gå på do hver halvtime, men du har det fortsatt helt fantastisk.
1: Det et utrolig valid poeng, faktisk.
2: Ja, det, det det. Du slipper å være tissetrengt hele kvelden.
1: Ja.
2: Genialt. Og så i tillegg da, litt mot deg, at jeg hater jo jelly shots, fordi du tenkte jo at jelly shots en av de få typerne shots som faktisk greit, liksom. Men jeg liker jo ikke det, og det fordi rene spritshots, det glir jo bare rett ned.
1: Nei.
2: Du slipper å sitte med den der smaken i munnen som du må gjøre med jelly shots, for du må liksom, du må, for det første, det dritvanskelig å få ut jelly shoten fra koppen, så da må du sitte der liksom og prøve å gnide den ut med tunga.
1: Det er jo det gøyeste, det en liten oppgave.
2: Nei, og så må du liksom sitte der og tygge med dere 20-40% spriten i kjeften.
1: Nei, det er jo bare å svelge, og så er det god smak i tillegg.
2: Nei, det er jo helt, det er litt, jo, det er det. Nei. Du syk i hodet sine.
1: Jeg tror det ganske tydelig hvem som syk i hodet her.
2: Og så i tillegg så skjønner jeg liksom ikke, fordi, altså la oss være ærlig, sprit jo ikke godt.
1: Nei.
2: Det jo ikke det. Så hvorfor skal du gjøre noe som allerede ekkert? Hvorfor skal du gjøre det enda ekler ved å tilsette gelé inn i blandingen her?
1: Mm. Jeg trodde du argumenterte for shots her, ja. Du begynner å miste casen din litt her
2: det
1: nå,
2: Gara. Det gjør jeg absolutt ikke. På en som helst måte.
1: Nei.
2: Nå må ikke du ta det ut av proporsjonen her, altså.
1: Nei, den grei.
2: Nei, men jeg og Tine, vi jo litt uenige, men vi må prøve å avgjøre det her. Så du som hører på, du kan gå inn i appen NRK Radio, og så kan du stemme på om du foretrekker jelly shots eller vanlige shots der. Og så får vi avgjort, altså. Ja. Det det som så fantastisk.
1: Ja, det fint det.
2: Ja, det blir det. Vi skal høre på litt musikk. Her får du CLMD, Onkel P og Nora Brokstedt med låta Voi Voi.

0: det der med låta Voi Voi, som du har hørt her på Petra sa. Ja, den fin altså. Vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio på om du foretrekker jelly shots eller vanlige shots. Og akkurat nå så det veldig jevnt I denne avstemningen. Så hvis du går inn og stemmer nå, så kan din, din stemme den kan avgjøre det hele før vi skal presentere svaret. Du som betyr noe.
1: Og I mellomtiden så har vi fått en melding fra Stine som sitter I bilen på vei til Bygland for et triathlon. Det sterkt gjort altså. Men hun sier at det meldt mega drittvær, så hun trenger litt motivasjon. Og det I form av en skikkelig banger fra Erik og Chris den låta.
0: Den låta, den så fin den!
1: Den låta fin!
0: Ja, den utrolig fin, så da skal vi høre litt på den før vi skal presentere avstemninga på om du foretrekker vanlige shots eller jelly shots.
2: Vi mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
3: Hvor det gull og de grønne skogen dere prater om?
4: Det ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De mer.
5: Og så tror du de så jævlig verdt.

0: ønsket seg inn av Stine.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
2: I dag så har jeg, Tine, grillet shots. Det det verste med en fest, når folk drar frem spritflaska og begynner å dele ut som om ingenting har hendt.
0: Åh, du syk i huet, Tine.
2: Nei, jeg brekker meg, og det finnes så mange mer ansvarlige måter å drikke på. Det har vi selvfølgelig spurt deg om i dag, fordi Klara uenig med meg. Hun liker, jeg liker jelly shots bedre enn vanlig shots. Klara, du liker vanlig shots bedre enn jelly shots.
0: Ja, jeg synes det bedre, rett og slett, fordi jeg synes jo gelé helt forferdelig. Sprit ekkelt fra før på en måte, og så skal du gjøre det enda eklere av å dra gelé inn i bildet. Jeg fucker ikke med, ass.
2: Nei, det blir bare bedre. Men greit, vi skal se hva inboxen har å si. Vi har hatt en avstemning i FN NRK Radio, og der mener folket med ganske høyt overtal
0: okay,
2: at vanlige shots best. Nei, dere har mistet det, altså.
0: Det gjør meg lykkelig å høre, ass.
2: Dere har mistet det alle sammen. Det ikke noe digg å drikke shots. Jelly shots jo digg.
0: Vi kan i hvert fall være enige om en ting, og det at shots nasty uansett hvilken form det kommer.
2: Shots uansett nasty, da lander vi på den.
0: Ja, det får meg bare til å si SOS hver gang jeg tar en shot, ass, for jeg synes det så grusomt. Og det ikke den eneste som sier SOS, det gjør Mako Siro, bare går jeg Ari Bagora i den låten her.

0: Zach Bryan og Casey Musgraves med låta I Remember Everything som du hørte der.
1: Oi, det var Norge rundt, ja. Jeg ble så lost av musikken.
0: Ja, det jo isbilen da.
1: Det isbilen, så, liksom, så jeg begynte å lure på hvor den var,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Nei, vi drar hver dag til et nytt sted i Norge for å rett og slett vise deg litt rundt i det store landet vårt og hva som finnes her. Og vi ønsker oss også nye steder å besøke av deg i inboxen i appen NRK Radio, og det nettopp det vi har fått i dag fra Eirik. Han har ønsket seg inn et sted.
0: Det har han absolutt, og jeg ble også så glad av det ønsket til Eirik her. Jeg har ikke lyst til å avsløre hvor vi skal i dag helt enda. Jeg vil holde det litt mystisk.
1: Ja, du er som regel litt
0: ja,
1: mystisk, Clara.
0: Jeg er som regel litt mystisk, jeg da. Men jeg tror de fleste vet om det stedet her. Alle vet om stedet her. Det skal sies.
1: Det er
0: et veldig kjent sted. Og det er også en stor ting man forbinder med det stedet her. I hvert fall, om du spør meg. Og det er jo en viss treningsglad kvinne.
1: Ja.
0: Så jeg tør liksom ikke å si noe mer enn det. Jeg tror egentlig det er nok også.
1: Ja, forstår hvor du vil hen.
0: Ja, så da kan du smøre på at du kan sitte og lure litt på hvor vi skal i dagens destinasjon. Og som sagt, det her er jo et sted som har blitt ønsket inn fra en lytter. Så hvis du også vil ha din hjemby, hjembygd eller bare en fin plass i Norge som du vil at vi skal ta turen til her i Norge rundt, så er det bare å sende det inn i appen NRK Radio. Så.
1: Ja, vi kommer gjerne på besøk.
0: Ja, det gjør vi absolutt. Men før vi skal ta turen til dagens destinasjon, så skal vi høre på litt musikk. Og den låta her, den er så god. Det her er Whammy Boy med låta Baby Girl. Så kos deg med den før vi tar turen til Norge rundt etterpå.

0: Her i Norge rundt i Petresommer med Tina og Klara tar vi deg med på nye steder hver eneste dag rundt omkring i Norge for å rett og slett vise deg litt rundt og legge til noen punkter på Norges ferielista. Og det gjør vi med glede. Vi er glad i å være turguider, vi.
1: Det er vi. I love it.
0: Vi er også glad i å få tips, da. Det skal sies. Ja, så i appen NRK Radio så kan du sende inn ditt hjemsted. Kanskje det skjer noe kult der. Så det er det bare å gjøre, sånn som Eirik har gjort i dag.
1: Det har han absolutt. Og Eirik, han har ønsket seg inn stedet Ålesund. Ålesund, det forbinder i hvert fall jeg veldig sterkt med Funkygine.
0: Ja, ikke sant?
1: For Funkygine og Funkyfam, de kommer altså fra Ålesund.
0: Det er gøy at de er attraksjonene.
1: Ja, men de er det for meg, for det, det er direkte forbindt med Ålesund.
0: Ja.
1: Så det er en liten fun fact hvis du ikke allerede visste det. Og i tillegg så ligger jo Ålesund ikke så alt for langt unna Geirangerfjorden. Der er det fint. Og da har jeg sjekket litt opp på det her. Og det finnes et turistkrus som går fra Ålesund gjennom Geirangerfjorden med sånn, litt sånn guiding, så det ut som. Det er jo helt fantastisk det.
0: Yes, please, det er så vakkert rundt der.
1: Ja, og altså, jeg tror de fleste vet hvordan Geirangerfjorden ser ut, for det var jo med i Bølgen-filmen.
0: Ja, ikke sant?
1: Som gikk mega-viral i Norge. Så nei, absolutt verdt å sjekke ut det der, altså. Og så i tillegg, så er Ålesund, Norges jugendstil hovedstad.
0: Hæ? Hva sa du nå?
1: Du spør godt, altså. Det er i hvert fall det. Jeg tror det er en sånn type stil som jeg tror de har mye av i Ålesund. Men det er også på en måte sånn en global stil på en måte, som finnes på forskjellige steder av verden, men det er, Norges hovedstad for det.
0: Er det klesstil, eller er det
1: arkitektur? Jeg tror det er litt mer kunst og arkitektur, tror jeg.
0: Okay.
1: Ikke siter meg på det.
0: Nei, den er grei.
1: Jeg tror.
0: Ingen der ute siterer klart på det.
1: Please ikke. Og til slutt så har de også et akvarium i Ålesund med pingviner.
0: Ja!
1: Det finnes pingviner i Ålesund!
0: Pingviner er jo noe av det beste dyrene som finnes.
1: Ja, faktisk. Og det er veldig sjeldent man opplever at man kan se en pingvin. Så ja, det er jo egentlig nok av en grunn til å ta turen til Ålesund.
0: Ja, men nydelig. Da blir det Ålesund på oss da.
1: Da blir det Ålesund. Så du som hører på, gjør som Eirik og send inn ditt hjemsted inn til oss i appen NRK Radio. Og så skal vi ta turen til litt musikk nå, før vi skal snakke om hvilken type dag det er i dag. For det er en veldig spesiell en. Så her er David Guetta, Terry Swims og Tones and I med låta Gone, Gone, Gone.

0: 3. Og i dag så er det en utrolig viktig dag, Tine. Hvilken dag er det i dag?
1: Det finnes ingen viktigere dag, det er emoji-dagen.
0: Det er emoji-dagen! Seriøst, men emojis er sånn, man kan tenke at det er en tullet ting. Men emojis er kjempeviktig.
1: Det er dritviktig. Jeg nekter å lese meldinger uten emoji.
0: Ja, og i tillegg så må det jo sies at 70% av kommunikasjonen vår foregår gjennom kroppsspråk og hvordan man ser folk, ikke sant?
1: Ja.
0: Og over melding så er det veldig vanskelig å få fram, for det å si det sant.
1: Ja, ja.
0: Men emojis er jo et verktøy til å få fram litt typ kroppsspråk, da, litt sånn følelser og uttrykk det også i meldingen.
1: 100%. Jeg har hatt så mange sånne ampre stemninger fordi man ikke skjønner intensjonen bak en melding.
0: Ja, det er kjempevanskelig, og det er litt det vi har tenkt å snakke noe om også. Det her med å misforstå emojis, fordi Gud av meg. Det er jo så grusomt. Altså, antall ganger jeg har fått en melding, det kan være enten fra venner eller fra foreldre, som er rett og slett blir litt sånn, seriøst, liksom,
1: hva var det jeg for noe?
0: Ja, var det et lite stikk liksom?
1: Ja!
0: Hva prøver du på her?
1: Spesielt den der smilefjesen uten noen emosjon. Det går ikke an å bruke den uten ironi, altså.
0: At den eksisterer?
1: Ja, ja, men jeg synes det er veldig gøy at den eksisterer for ironiens del.
0: Ja,
1: men hvis det bare er sånn, på ekte.
0: Ja, når man bruker den på litt sånn, i den forstand.
1: Ja,
0: da funker den. Da funker den absolutt. Men en emoji som jeg tenker, eller ikke en emoji, men en type ting der man bruker emoji på forskjellige typer måter, det er hvilken emoji du bruker når noe er morsomt.
1: Ja!
0: Hvilken emoji du bruker da på å reagere på noe morsomt.
1: Ja.
0: Og det her har vi startet en avstemning på inn i appen NRK Radio, der vi har gitt deg 3 alternativ. Fordi jeg, oppriktig, går på fasen der jeg veksler mellom de her 3. Så jeg tenker at det her er veldig relevant.
1: Ja.
0: Og da er det en som er den der, den som liksom faktisk flires, og så er det 2 sånn tårene.
1: Ja, den gråter fordi den ler så mye.
0: Ja, og så er det en som bare den der hylgråte emoji.
1: Ja, den bruker jeg.
0: Ja, og så er det dødninghode.
1: Ja, det er når det er too funny. I'm actually dead,
0: ja. Det er akkurat det. Nei, så gå inn i appen NRK Radio og stem på hvilken emoji du bruker når noe er morsomt. Dette blir en veldig viktig avstemning. Det er en utrolig viktig
1: avstemning. Scientific reasons. Ja,
0: virkelig.
1: Ja.
0: Og før vi skal tale opp stemmen fra den her, så blir det så klart litt musikk. Da starter vi sterkt med Aiden Foyer med låta Revolve.

0: med låta Revolve du hørte der. Og i dag så snakker vi om emojis.
1: Det gjør vi. Vi har diskutert en viss emoji, men før det, hvilken er din favoritt-emoji for øyeblikket, Clara?
0: Oi, jeg tror min favoritt-emoji, det krona.
1: Men, fordi du så bas?
0: Ja, for det litt sånn, the queen,
1: such
0: liksom.
1: A queen.
0: Ja. Ja. Men den jeg bruker aller mest, det rødt hjerte.
1: Ja, det gir mening. Jeg bruker enten den der som så glad at den har tårer i øynene, ja. Eller har du sett den nye som sånn øynene går til hver sin side og ah, det ser ut som om den en ballong.
0: Oh, herregud, den sjuk,
1: den
0: faktisk.
1: Bra, så den bruker jeg i hvilken som helst sammenheng. Men i dag så diskuterer vi en spesifikk ting, nemlig hvilken emoji du bruker når du ler, når du synes noe morsomt. Og der det tre hovedemojier.
0: Ja, det det. Det enten den som faktisk flirer med to sånn tårer på siden, ja. Eller den som bare hylgrin, eller dødningsskallen.
1: Same girl.
0: Ja, same girl.
1: Vi har jo kjørt en avstemning på det her. Har du lyst til å lese opp resultaten, eller?
0: Det kan jeg absolutt. Vi kan jo starte på bånd, da.
1: Ja.
0: Fordi hodeskallen, 0%.
1: Hva?
0: Det her, hallo. Det så sjeldent. 0% stemmer på en ting.
1: Folk der hjemme henger jo ikke med.
0: Nei, virkelig. Åh, jeg tror det noen gamle folk som vi har med å drive med i dag, ass, Tine. Fordi det helt sykt overtall på den første emojin, den som har sånn to tårer på siden.
1: Nei, den som faktisk ler.
0: Ja, det jo ikke den man skal bruke når noe morsomt.
1: Dere jo, dere beklag, ingen offens, men dere jo utdatert.
0: Ja, fordi altså, vi unge nå til dags, vi bruker den der ironisk, så da vet du det.
1: Men vet du hva? Det som fint med det at da vet vi i hvert fall hvor vi har folk.
0: Ja, det viktig det.
1: Ja, for eksempel hvis pappa hadde sendt en sånn emoji. Åja, han synes det oppriktig gøy. Ja. Fint, fint det.
0: Og så lever vi heldigvis i et fritt land, så du kan bruke hvilke som helst emoji du vil.
1: Og at det kommer flere stemmer, vet du, mens vi prater.
0: Ja, ja. Men det beste av alt, det synes jeg Kenneth som har sendt oss en melding, der han sier at han bruker, hva blir det da? Jo, kolon-parentes! Kolon-parentes-smilen!
1: Det der diabolical, det der faktisk djevelsk. Ja, det faktisk syk.
0: Åh, du henger etter oss, gud av meg!
1: Men Åsne sier jo, slenger på enda en ting her. Alle under 40 pleier vel bare å skrive ha-ha-ha-ha? Og det egentlig ganske ekte det, faktisk.
0: Åsne, du har et poeng. Ok, ja, nå ble... da ble vi tatt på seg!
1: Nå mistet vi hele resonemanget vårt!
0: Helvete, Åsne! Det var hele greia vår, liksom!
1: Ja, men Åsne, du har helt rett.
0: Ja, du har helt rett. Ja, vi kan ikke si så mye imot det, men vi får heller sette på litt musikk da, noe som vi har blitt called ut på den måten der.
1: Åh, fy søren, det var favoritten min i sånn 7. klasse eller noe sånt.
0: Ja, seriøst, den her, this one is so good, det her Clean Bandit og Jess Glynn med Rather Be.

0: Det var Clean Bandit og Jess Glynn du hørte der med låta Rather Be. Og her på P3 så er det straks tid for konkurranse, endelig igjen. Men før det så skal du få litt nyheter, og dem får du av Emma.
1: Og vi starter i Danmark. Tre personer skutt etter skyting på et industriområde utenfor Aalborg i Danmark, det sier dansk politi. Politiet fikk først en melding om brann i en bygning, og når de kom til stedet så ble det avfyrt skudd mot dem. En politibetjent, gjerningspersonen og en annen person skal være truffet av skuddene. Nå ber politiet om at folk holder seg unna området slik at de kan etterforske saken i fred. President Donald Trump vil gjøre det mulig for folk å kjøpe tidligere tilgang til innleggene hans på Truth Social, det skriver nyhetsbyrået AP. Medieselskapet til Trump planlegger nemlig at ulike finansaktører på Wall Street skal kunne betale for å se innleggene noen millisekunder før alle andre. Nå det flere juseksperter som kritiserer denne ordningen og kaller det for åpenbar korrupsjon. Og hvis du som jeg bor med noen som elsker golf, så må du nok belage deg på at de skal ha fjernkontrollen i helgen. For nå nemlig British Open i gang, som den eldste og muligens største av de fire major-turneringene. Kristoffer Reitan, Victor Hovland og Bård Skogen med på å skrive historie. For aldri før så har tre nordmenn deltatt i samme British Open-turnering. Foreløpig det Reitan som ligger best an av de tre mennene på en delt 24. plass, mens Hovland ligger på en delt 41. plass og Skogen på en delt 107. plass. Og turneringen, den ferdig på søndag. Og så skal det handle om denne artisten. For om du har ventet fire år på et nytt album, så ventetiden endelig over. Lana Del Rey lover nemlig at det kommer ikke bare ett, men to nye album. Det skriver artisten selv på Instagram. Del Rey har tidligere fortalt om albumet Stove, og nå sier hun at et andre album på vei. Hun beskriver dem som sanger preget av tvil, håp og tillit til at ikke alt som går galt hennes feil. Og Del Rey håper å bli ferdig med begge albumene i løpet av en måned, men vi vet ikke når de slippes inna. Og nyheten her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
0: Jeg lurer på en ting, Emma.
1: Ja.
0: Snakks, eller litt senere i sendingen skal vi snakke om taco. Og hva det du må ha på tacoen din da?
1: Altså, det ikke noe syke ting, men jeg kjører til butikken NSR-en for å kjøpe rømme, ja, hvis det mangler.
0: Bare rømme?
1: Ja.
0: Herregud, det din nummer en ting på taco? Åh,
1: det det beste som finnes. Jeg har jo to lag, jeg.
0: Nei, herregud. To lag med rømme? Alle ting du kan ha dobbelt opp av på tacoen, så det rømme du velger deg.
1: Ja. Det kjøttdeig, ost, rømme, grønnsaker, rømme.
0: Herregud, nei. Takk til deg, Emma. Og der klokka endelig fire, og du henger her sammen med meg, Klara og Tine, fram til klokka seks i dag. Og straks det konkurranse her på P3, så det kan du glede deg til.

0: med låta Who's That Calling her på P3. Nå det tid for konkurranse! Og i dag så blir det en utrolig bra konkurranse. Hver dag etter klokka har bikket fire, så det konkurransetid her på P3. Og som sagt, vi har gjort den større enn noen gang før. Dette blir en gigantisk konkurranse. Og det du skal gjøre her, du skal gjette navnet på en film. Det hovedpoenget i den konkurransen her. Du skal få to hint nå til hvilken film det er. Så skal du få høre litt musikk, og så skal du få to hint til etter det. Og i tillegg så blir det jo alltid premie, men i dag blir det den største premien hittil. Og vi skal ikke spoile den helt ennå.
1: Men det er en utrolig god P3-coded premie.
0: Ja, det er det.
1: Det er det. Skal vi bare gønne på med første hint, eller?
0: Ja, det tenker jeg vi gjør. Hvilken film er det her fra?
2: July 17. What a night. I don't know if I want to hear this.
3: I do.
1: For dette her er jo grunnen til at vi kjører denne konkurransen i dag, fordi det er jo July 17 i dag.
0: Det er jo det.
1: Det er jo så å si en helligdag for den filmen her.
0: Ja, virkelig. Og vi fikk jo den gylne muligheten, liksom. Og vi tar det.
1: Vi tar
0: den. På strak arm. Men som lovet, så skal du få to hint. Ja. Så vil du pøse på med hint nummer to, Tine?
1: Vi gjør det.
4: How old are you?
2: I'm 20.
0: To veldig kjente quotes her.
1: Ja, det er det. Jeg lurer på om noen tar den der ute.
0: Ja, det lurer
1: jeg
0: også på.
1: Jeg tror ikke at dette her er nisja, så jeg tror det er ganske mange som skal klare å få den her til.
0: Ja,
1: håper
0: det
1: jeg,
0: er det.
1: Fall.
0: Altså, som sagt, det var to veldig kjente, ikoniske quotes som vi spilte av her, og det at de er så kjent kan jo ha noe å gjøre med at filmen er såpass kjent som den er, da.
1: Den er veldig kjent, og så skal du jo selvfølgelig få et par hint til, men aller først så må vi ha litt musikk og litt tenkepause, rett og slett.
0: Ja, det må vi. Du skal føre den låta her. Det her er kassett med Planner. Men, hvis du allerede vet svaret, så går du inn i appen NRK Radio og send oss navnet på filmen.

0: Hva sa du den het, Clara?
1: Jeg sa at låta her het Planner av Kassett. Det stemmer selvfølgelig ikke. Det her er Kassett med låta Planer.
0: Ja, skurra litt der altså.
1: Ja, det skurra litt. Det går litt fort i svingene fordi jeg er såpass gira, fordi vi har en konkurranse gående nå på P3, og den kan du glede deg til. Du skal gjette navnet på en film, og straks så får du enda flere hint til å gjette hvilken film det her er, og det er garantert stor, flott P3-premie her i dag, altså.
0: Ja.
1: Så det er bare å glede seg, men det blir litt mer musikk før du skal få de neste hintene, og da blir det Miley Cyrus med End of the World.

0: vet du, de er jo litt mer sånn veldig ikonisk, veldig sånn, dem kjenner man til. Dem husker man fra den filmen her, altså. Mm-hmm. De her to neste, de er kanskje litt mer nisj, men samtidig for dem som virkelig har sett den filmen her, så kan du dem her også, altså.
1: Ja, du kan nok det. Skal vi kjøre på med den første?
0: Ja, vi gjør det.
2: I bet you don't remember me.
3: Not with all that plastic surgery.
0: Oh, der kom det også et lite ekstra hint på slutten
1: oi,
0: der.
1: Oi, oi, oi, hvis du har så gode ører.
0: Ja, hvis du har så gode ører, så kanskje fikk du med deg det. Ja. Det kan hjelpe deg til å vite hvordan film det her er.
1: Og gjorde du ikke det, da får du et ganske mye mer åpenbart hint her også. For det her handler også om karakterene i filmen. Kanskje du kjenner igjen dette her?
4: Dynamite! Dynamite! Sleep all day and weapon!
1: Oi, oi, oi, oi. Her er det jo bare å slenge inn svar i appen NRK Radio mens du enda har tid, for du har to låter på deg til å avgi ditt svar.
0: Ja, og da, etter de to låtene, da har vi altså kåret en vinner av den konkurransen her, så det er bare å komme seg litt på ballen her, altså. Og så må vi jo høre på litt musikk, da. Vi må jo det.
1: Ja, vi må jo det.
0: Elsker jo musikk her. Hvertfall den låta her, den nok, det her visste jeg faktisk ikke for ikke så veldig lenge siden.
1: Nei.
0: Og det er Tomine Harket hjemme på den låta her.
1: Oi, nei,
0: sammen med Alan Walker. Her er Dark Side.

0: Dagny. Det var Dagny. Jinx, du skyller meg en iskalkola.
1: Nei, faen.
0: Ja, men det var Dagny med låta Knowing You som du hørte der, altså. Det var det.
1: Vi har snakket om en viss film som tydeligvis er ganske nært knyttet til folk sine liv. Skal vi bare avsløre hvilken film det var en gang for alle, Klara?
0: Ja. Skal vi telle til tre og si det i kor?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ok. En, to, tre. Mamma mia!
1: Nå skylder du meg en kalkola.
0: Åh, faen, altså. Jeg har ikke tenkt på det.
1: Nei, men for eksempel IQ skriver at hun eier en stor Mamma Mia t-skjorte som plutselig falt inn i livet hennes. Hun vet ikke hvor hun har den fra, men hun går med den uironisk.
0: Men vet du hva? Altså, det der er jo meant to be.
1: Det er jo det. Altså, du har jo til og med Halloween-kostymer klart.
0: Ja, virkelig.
1: Ja.
0: Og så har vi også fått en melding fra Eline som sier at July 17th er jo en ikonisk dag, og broren hennes har bursdag i tillegg.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Altså, hallo.
1: Ja, men da er det klart at man vet hva svaret er.
0: Ja, virkelig, altså. Virkelig, men hvem er det som har vunnet dagens konkurranse da, Tine?
1: Dagens konkurranse ble vunnet av Thea!
0: Wow!
1: Og så har vi vært litt hemmelighetsfulle om premien i dag.
0: Ja.
1: Fordi den er ganske mye større enn vanligvis.
0: Det er den. Hva er premien, Tine?
1: Vet du hva, Thea? Du fikk rett og slett
2: Mamma mia!
1: Jackpot!
0: Jackpot!
1: For du skal få en hel strandpakke med deg, rett og slett. Oh,
0: fantastisk.
1: Kan du fortelle hva det innebærer, Klara?
0: Ja.
1: Med Thea og alle der ute.
0: Om jeg husker alt her rett, det er tote bag, det er håndduk, det er badeann og drikkeflaske.
1: Hell
0: ja.
1: Yes, det er alt du trenger for en god dag på stranda, i min mening.
0: Ja.
1: Så gratulerer, Thea. Du kunne din Mamma Mia, og det setter vi pris på.
0: Ja, og noe jeg også synes var litt gøy, var at Thea sendte oss en ekstra melding etter vi hadde spilt av klippet her som et hint.
2: How old are you?
3: I'm 20!
0: Der sa hun at det var Bill Skarsgård og Amanda Seyfried som snakket.
1: Ja.
0: Det var ikke klovnen fra It, Bill Skarsgård, som snakket der, men det var faren hans, Stellan Skarsgård.
1: Herregud, men det er jo nærme nok.
0: Det er veldig nærme. Og så synes jeg også at vi kan spille av det første hintet vi ga ut, nemlig det her.
4: July 17th.
0: Ja, for det er jo selveste July 17th i dag. Og for deg som er spesialist i Mamma Mia-universet, så vet du at den linja der, den kommer fra starten på en god låt fra filmen som vi skal spille nå. Gleder deg, Tine?
1: Jeg gleder meg sykt mye.
0: Altså, jeg elsker Mamma Mia, og da gleder jeg meg veldig mye til sangen her. Dette er Amanda Seyfried, Ashley Lilly og Rachel McDowell med den gode låta fra Mamma Mia, Honey, Honey!
1: Oh my god, nå blir det allsang i studio her, altså.
0: Nå vil jeg

0: låta Blue Moon som du hørte her.
1: Vi må snakke pranks!
0: Pranks, pranks, pranks, pranks, pranks!
1: Er du en prankster, Clara?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei?
0: Nei, jeg bruker ikke noe mye tid på pranks, men jeg synes pranks er så gøy.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Fordi jeg har veldig lyst til å bli en prankster, men jeg er ikke kanskje så veldig god på det.
0: Nei.
1: Men jeg har lyst til å make pranks great again.
0: Å, fantastisk.
1: Ikke sant? Dette er min kampsak fra nå av.
0: Bra.
1: Så jeg lurer rett og slett på, hvis du hører på og tenker at du har gjort en legendarisk prank, eller har du blitt pranket skikkelig godt, så vi vil veldig gjerne høre din historie, sånn at vi kan ta inspirasjon og pranke hverandre mer ja. Her i samfunnet. Jeg tenker, vi må dele våre gleder.
0: Enig.
1: Ja. Vi kommer for eksempel på den klassiske pranken back in the day. Jeg vet ikke om du gjorde dette. Du har søskenene, Clara?
0: Ja.
1: Ja,
0: det er det.
1: Da har du kanskje vært borte i det og spise en twist, og så pakke inn papir igjen. Så det ser ut som at det er en twist oppi, så gir du den til søskenen ditt.
0: Nei.
1: Og så er den tom.
0: Det har jeg faktisk aldri opplevd.
1: Nei.
0: Det der, bare, det, ja, men det der er sånn prank som ikke er, liksom, den er ikke noe morsom engang.
1: Ja, men den er jo litt morsom når du er fem, da.
0: Ja, fair point, fair point.
1: Men altså, nå av dagens pranks, jeg synes jo The Office er en legendarisk serie.
0: Oh.
1: Og de der prank wars mellom Jim og Dwight, til deg som har sett det. Det er så sykt gøy.
0: Mm-hmm.
1: Den beste av de, har du sett The Office?
0: Ja.
1: For den beste pranken er jo når Jim fester en og en mynt på telefonen til Dwight. Så at for hver dag så blir den bittelitt tyngre. Helt til han en dag fjerner alle sammen, sånn at han slår seg selv i trynet med telefonen.
0: Oh, my god. Oh, Jesus Christ.
1: Og det er kjempe teit. Jeg synes det er så bra prank.
0: Ja, en prank som jeg har veldig lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Det er sånn, det her husker jeg at jeg har sett før, at det er sånn, man sier at jeg tar pulten til noen her på kontoret da, og bare pakker inn hver eneste del inn i gavepapir.
1: Ja. 100% enig. Oh. Jeg husker også på barneskolen så ble jo folk hengt opp med teip i gangen. Med gaffeteip.
0: Tine, hva sa du nå?
1: Shit, kanskje det ikke var helt innenfor.
0: Hva sa du nå?
1: Anyways, vi vil høre om din prank. Hvis det ikke var å henge opp noen med teip, så vil vi høre.
0: Dere skulle se trynet mitt nå. Skal i helvete!
1: Jeg elsker reaksjonen. Jeg tenkte bare at dette var helt normalt.
0: Ja, er ikke det sånn som bare skjer i samfunnet?
1: Jo, hallo, barneskole, det må være lov.
0: Ja, det må være lov det. Nei, vi skal snakke om en syk ikonisk prank som vi kom over her forleden. Før det, så blir det Taylor Swift med låta her I Knew It, I Knew You.

0: snakke om pranks.
1: Ja, jeg kom over en ganske legendarisk prank i VG,
0: ja,
1: som gjorde at jeg fikk lyst til å pranke mer i hverdagen, for den her er så gjennomført.
0: Mm-hmm.
1: Det handler da om Petter Bjørstad, som har vært en liten tur på ferie, og han var ikke klar for det som ventet han når han kom hjem.
0: Jeg elsker den saken her så mye!
1: Jeg også. Det som nemlig møtte han som det første blikket etter en liten ferietur, det var denne episke pranken fra en kompis, nemlig et hardt syn. Det var en stor, stor betongpenis. Altså, første, hvem kommer på å lage en penis i betong?
0: Faktisk, jeg blir litt sånn imponert over at de har klart det i det hele tatt.
1: Jeg også. Hva da? Har de brukt lastebil og kran? Altså, hæ?
0: Ja, for altså, jeg leste litt om artikkelen her, og da sa de også at de hadde ikke god nok tid til å lage ballene, så da ble det bare...
1: bare stanger, liksom.
0: Det ble bare stanger, rett og slett.
1: Det ble stang inn, det.
0: Herregud!
1: Oh my god. Men da kom altså til 200 kilo med betongpikk, og hva planlegger han å gjøre med den? Den får bli. Den får stå der.
0: Det er så riktig håndtering, vet du. Det er så riktig håndtering.
1: Og jeg elsker at det også finnes godt voksne der ute, som bare, vet du hva? Det må være lov å ha det litt gøy her i livet.
0: Ja, for sånn der type prank, det er sånn prank som jeg virkelig respekterer. Som bare gjør at jeg blir sånn, der er vi! Nå snakker vi!
1: 100%. Så jeg blir inspirert av dette her, ja.
0: Ja, men jeg håper alle som hører på oss blir litt inspirert, da.
1: Ja.
0: Gjør litt mer pranks. Det trenger ikke å være en svær betongpenis i hagen. Men det kan være noe litt mer uskyldig også.
1: Ja, jeg skal begynne å pranke deg.
0: Ja, kan du please?
1: Jeg skal prøve å se om jeg er kreativ nok. Hvis du har noen forslag til hvordan jeg kan pranke Klara, eller motsatt, så send de gjerne i appen NRK Radio. Og så, blir det mer pranksters.
0: Ja, så lenge det ikke er prompepute midt på sending, så går det fint.
1: Det er det eneste unntaket.
0: Ja, det er det eneste unntaket. Det får du ikke lov til, altså.
1: Nei,
0: det får du ikke lov til.
1: Ikke gjør det.
0: Nei, uffa meg. Det er noe som er litt bedre enn de pranksene Tina har planlagt. Det er den låta her, altså. Det her er Lil Nas X med låta Montero, og den tror jeg du kjenner igjen, altså.

0: her, let's go!
1: Og det er sånn det høres ut med en ny VM-låt. Den var ikke helt Waka Waka, men den var i hvert fall Dai Dai, og det er nok for meg i hvert fall.
0: Ja, den er god, ass.
1: Den er god. Vi skal i gang med dagens solskinnslåt. Det er stedet hvor du rett og slett får litt frie tøyler til å ønske deg inn dine favorittlåter. Men i dag har vi tatt en litt annen vri på det. Rett og slett fordi i dag er the 17th of July. What a night.
0: What a night. Og det må vi så klart markere litt her på P3, ikke sant?
1: Ja, det må vi.
0: Vi må det. Så jeg og Tine, vi er veldig glad i Mamma Mia.
1: Ja, det skal sies.
0: Og vi har valgt oss ut en Mamma Mia-låt hver. Og du som hører på, du kan avgjøre inn i appen NRK Radio, for der har vi en avstemning hvilken av de her to låtene vi skal spille. Ok, vil du presentere din låt først, Tine?
1: Det har jeg lyst til. Min låt er en låt som ingen annen i Mamma Mia. Den her er kjent fra den hotte strandscenen, og den må danses til i sin helhet her.

0: 3.
1: Akkurat nå har vi en legendarisk låtbattle inne i appen NRK Radio, så skynd deg inn og stemme, for straks skal vi spille enten Lay All Your Love On Me eller Super Trooper. Det er skikkelig Mamma Mia-stemning her nå, så skynd deg!

0: som spurte meg. Det var Golden du fikk høre. Så klart!
1: Det Mamma Mia helligdag I dag!
0: Det det! Fordi... July 17th!
1: What a night!
0: What a night!
1: Det jo den kjente kvoten fra filmen, hvis du ikke har sett den da. De fleste har jo sett den og har et forhold til Mamma Mia, og det derfor jeg og Clara har tatt med hver vår ønskelåt I dag, og så har vi hatt en avstemming I appen vår om hvilken låt det ble. Min låt var Lay All Your Love On Me.
0: Jep, det var den. Den utrolig god.
1: Den veldig god.
0: Det låta som jeg hadde valgt ut, det Super Trooper.
1: Og den også veldig god. Altså, ja. Men det går jo ikke an å bomme med Mamma Mia på en måte.
0: Nei, altså bortsett fra den der Mamma Mia og Dancing Queen, ja. Så jo...
1: De for basic.
0: Ja, de veldig basic, og det dem liksom, alle bare, alle født og kan dem liksom. Ja. Så vil jeg si at de to låtene vi har valgt ut, det dem som liksom... På andre plassen etter, liksom,
1: ja.
0: Av å være den beste Mamma Mia-låtene. Spør du meg da?
1: Ja, ifølge våre lyttere så det en klar vinner I hvert fall.
0: Ja, det det en veldig klar vinner også. Det det absolutt. Skal jeg bare gå rett til det, eller?
1: Gjør det.
0: Ja. Vinneren av dagens låtduell på
1: Med
0: Mamma Mia.
1: Med 86% av stemmene.
0: Ja, det altså Lay All Your Love On Me! Woo! Gratulerer til deg.
1: Tusen takk.
0: Det første gangen jeg har tapt I en avstemning mot deg, og ikke vært skuffet.
1: Ja, fordi du glad for høyden uansett.
0: Ja, jeg det.
1: I knew it. Det går ikke an å være sur for høyden her.
0: Jeg kan lay all your love on me mye bedre enn jeg gjør med Super Trooper. Ja. Men det bare noe med Super Trooper som får meg til å gå også, liksom.
1: Ja, jeg forstår.
0: Men jeg utrolig fornøyd, altså.
1: Jeg også.
0: Skal vi bare jump right to it?
1: Ja, nå blir det fredag.
0: Ja, da det Dominic Cooper og Amanda Seyfried som synger på den låta her. Lay all your love on me.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Crush-kurs.
1: Crush-kurs er stedet hvor vi blir romantiske, jeg og Clara. Hver eneste dag. Og i dag så skal vi prate om datingplattformer, Clara.
2: Ok.
1: Har du noen forhold til datingplattformer?
2: Ja, litt.
1: Ja?
2: Ja. Men ikke noe sånn, ikke sånn særlig, egentlig.
1: Nei, jeg har jo så vidt i mitt liv vært innom Tinder en gang.
2: Ja.
1: Annet enn det, null for mening.
2: Nei.
1: Så jeg vet ikke hva som finnes der ute engang. Men jeg har sett noe interessant på det store internett.
2: Ok.
1: Nemlig at Tinder er ut.
2: Ok.
1: Det har kommet nye sjekking-apper til.
2: Har det det?
1: Det har det.
2: Ok, tell me.
1: Og det er ikke de appene du skulle tro.
2: Ok. Ja, nå er jeg veldig spent.
1: For det første, dette her hørte jeg i podcasten Utro, håp og kjærlighet først. At noen har begynt å bruke Vipps som dating, som sjekkeplattform.
2: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Jeg vet ikke helt hvordan det funker, men altså, det er jo en chattfunksjon der, så hvorfor ikke?
2: Ja, men ja, for hvordan skjer det?
1: Det lurer jeg også på, men det er kanskje litt mer sånn sugar daddy land. Ja, det har jeg tenkt,
2: fordi da ligger jo på en måte, blir penger da liksom grunnlaget i forholdet da?
1: Jeg tenker det er fint.
2: Ja, ok.
1: Men det er jo i hvert fall litt bedre med LinkedIn.
2: Nei, LinkedIn har jeg null kjennskap til.
1: Nei, for LinkedIn, jeg har en LinkedIn. Og det er da en, på en måte din proffeprofil da.
2: Okay.
1: Kan det Facebook, bare at det er for å knytte nye connections og mingle blant kolleger for eksempel?
2: What? Ja, for jeg har aldri skjønt hva LinkedIn faktisk er en gang.
1: Nei, det er rett og slett sånne oppdateringer, og du kan legge inn hva du driver med, hva du har jobbet med, når du har fått en ny jobb, og så knytter du kontakter på tvers av selskap.
2: Ja, ok, men den skjer av mer enn Vipps da, det skal sies.
1: Ja, men her er det også litt sånn, er det det man skal date etter da? Da blir det veldig sånn yrke...
2: Ja,
1: kan du leter sant. Frem en ingeniør, og så, jeg tar han.
2: Ja, det er et veldig godt poeng. Jeg har også sett Facebook har jo fått et sånt der... For når jeg blar på Facebook, så noen ganger så kommer det opp sånn der at de har laget en sånn, et utkast av en slags datingprofil-tema.
1: Nei, fy faen, Facebook sånn, må gi seg.
2: Kan jeg kan ikke bruke Facebook som dating, ass.
1: Nei, jeg synes faktisk Facebook er verre enn LinkedIn.
2: Ja, vet du hva? Det sier jeg meg faktisk enig i.
1: Ja, hei, men da Gud. Lander vi på det. LinkedIn, ja takk.
2: Ja takk. Etterpå så skal vi prate litt om sånne rare steder og finne en partner også. Og der har vi noen gode historier å komme med, så det kan du bare glede deg til. Og før det skal du høre på litt musikk. Du skal få høre Ylva med låta Get Money. Men før det så skal du nå få høre Harry Styles med Watermelon Sugar. Tears I

0: slapp jo. Crush-kurs. I dag på Crush-kurs så har vi pratet om rare plattformer som har blitt brukt som litt sånn alternative datingsteder. Veldig gøy. Men nå skal vi ta turen videre til å prate om rare steder og sjekke opp folk. Har du noen tanker her?
1: Ja, altså, jeg føler at alle romantiske komedier ever starter jo med at man møter noen i et bryllup. Ja. Og det føler jeg nesten er litt rude. Det er sånn, hei, det er ikke din romantiske dag. Og så skal man liksom bruke brudeparets bekjente til å liksom få seg en fling på et bryllup. Nei, vet du hva? Ok, jeg trekker meg. Det er innenfor, men det er rart.
0: Ja, ja, fordi greia er sånn, så lenge det ikke tar bort oppmerksomheten fra liksom bryllupet, så tenker jeg det er greit. Og så er det en så liksom romantisk atmosfære der, at jeg tror også at det er litt lett og på en måte ha en litt sånn flørtet samtale.
1: Ja, det ligger kjærleik i lufta.
0: Ja. Ja, så jeg tror det, jeg vet ikke hva, jeg tror det er noe god, altså. Ja. Men jeg har en litt fin, koselig, litt sånn alternativ historie faktisk på det her.
1: Ok.
0: Fordi jeg kjenner til en historie i det virkelige liv.
1: Oi, der, anonym?
0: Anonym! Ja. Der det er en mann som har mistet kona si, og ja, er på gravplassen og besøker grava til kona.
1: Å nei, jeg ser hvor dette går.
0: Og der møter han en dame som er på gravplassen og besøker grava til mannen sin.
1: Nei!
0: Og der møtes de og bonder.
1: Å herregud!
0: And live happily ever after.
1: Nei, funket det også?
0: Det funket!
1: Å herregud!
0: Selvfølgelig funket det!
1: Klara, er du sikker på at dette ikke er en film?
0: Jeg er 100% sikker. Trust me, jeg er 100% sikker.
1: What? Det, ja, det høres jo faktisk ut som et blott.
0: Ja, men så alt er mulig, altså.
1: Ja,
0: alt tydeligvis er mulig.
1: Ja, men da er det jo bare å komme seg ut på gravplassen, da. Se hvem man finner der.
0: Ja, plutselig så finner du kjærleiken av ditt liv, altså. Skal ikke se bort ifra det.
1: Vakkert er det.
0: Ja, fra kjærligheten så skal vi straks over til å snakke litt om Fortnite, faktisk. Så det blir en liten switch-up, men det kan du bare glede deg til. Her nå så skal du høre på litt god musikk før den tid kommer. Og den låta her, den kan du, det er jeg helt sikker på. Dette er Imagine Dragons med Believer.
1: Believer.

0: Sunflower fikk du altså der. Og nå skal vi til min favoritthobby, Clara.
1: Ja, det skal
0: jeg
1: vi.
0: Jeg er en liten gamergirl. And I love me some Fortnite.
1: Ja.
0: Har du prøvd Fortnite før?
1: Jeg har det. Det er ganske lenge siden nå. Ja, det er i hvert fall en 8 år siden jeg spiller Fortnite.
0: Ja, shit. Ja, ja, så da vil du si at dette er et barnespill?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja. Ikke nå lenger.
1: Nei, ok.
0: Fortnite har nemlig blitt not safe for work. Ganske voksent, om du vil.
1: Ok,
0: og dette her skjedde i den siste oppdateringen. Jeg skal forklare litt mer hva jeg mener med det. Men først så må du forstå sensuren til dette spillet. For spillet er kjent for å være ganske barnevennlig, og har sensurert flere låter og emotes, som det heter, små danser. Og det her er jo for eksempel originalen av låta Paint the Town Red fra Doja Cat. Ja, den har jo noen
1: slemme ord,
0: synes du det?
1: Nå husker jeg ikke helt hva de sa, men...
0: Oh, she the devil, she a bad little bitch, she a rebel.
1: Åja, nei, det var ikke så slemt.
0: Nei, men det var litt slemt. Du kan jo høre slemt. Hva de har sensurert da, fra denne linjen her.
1: Nei!
0: Sensurerte både devil og bitch. Den er god.
1: Herregud.
0: Bitch, forstår jeg. Devil? Visste ikke at det var så ille, men greit.
1: Ja, ja.
0: Min personlige favoritt, derimot... Det er låta Juno fra Sabrina Carpenter. Den handler jo om sex, la oss være ærlig.
1: Ja, det gjør den.
0: Men det er fortsatt litt interessant hva de har valgt å sensurere her.
1: Ok.
0: Hør på det her.
1: Nei! Nei!
0: Det som er så sykt gøy, de sensurerer selvfølgelig fucking, men horny, det får bli.
1: Det er fritt fram.
0: Det er helt lov å være horny.
1: Å, herregud.
0: Og det er jo litt det de forteller også i den nye oppdateringen, fordi det har kommet nye skins til spillet, altså måten du kan kle deg ut, som har blitt inspirert av spillet Marvel Rivals, som jo spiller ganske mye på kvinnelige karakterer, hvis du sånn hva jeg mener.
1: Ja.
0: Så nå er det full bikinisesong på Fortnite med sideboob. Og egen jiggle-animasjon til pupper og rumpe.
1: Nei!
0: Jo.
1: En egen jiggle-animasjon.
0: Så jeg vet ikke om dette er et barnespill, jeg. Ja. Er det greit?
1: Kropp er jo naturlig det, da.
0: Kropp, ja. Jo.
1: I mean.
0: Det er faktisk
1: hvis
0: et fair point.
1: Hvis man snur det til det. Jeg synes sensuren er rarere enn sideboob og jiggle, faktisk.
0: Ja, enig.
1: Det skal
0: devil,
1: være
0: enig. Men horny. Horny er alltid lov.
1: Ja, horny det er lov, men devil... Nei, det kan vi ikke ha med. Du liker Fortnite. Jeg liker Risk. Det synes jeg er et flott spill. Og
0: ja.
1: Det er ikke bare spillet som er flott. Låta her heter også Risk. Og den er av artisten Nossen. Og den er dritbra!

0: Denne rappingen kan si hei da. Hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.